0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
1: P4.
3: P4.
0: Lyden.

husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle så blir man der. I'll get you
6: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På vei til hytta så P4 bare et must for meg.
8: Det er for meg trengende.
9: P4.
10: P4. Lyden

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Snakker jeg med Johan Kvale?
1: Det gjør du, vet du.
2: Ja, det var bra. Dette doktor Oddmund Greve fra St. Olavs hospital.
1: Ok.
2: Det har vært noen utfordringer med noen som har vært og tatovert seg hos onkel Henrys tatoveringsstudio.
1: Ok.
2: Og du står oppført på en liste der.
1: Ja vel.
2: Har du merket noen endring på tatoveringsområdet?
1: Nei. Nei, hva da?
2: Det en viss fare for at det blekket flyter utover.
1: Ja vel.
2: Da den forgiftning der som ikke så bra.
1: Ja, sant.
2: Så det viktig å være litt oppmerksom på det her.
1: Ja.
2: Kan du huske om det luktet litt sånn funky av det blekket som han brukte den gangen?
1: Nei, det så lenge siden at det kan jeg ikke huske på helt. Det en ganske ordentlig tatueringskjappe her i byen.
2: Ja, det kan godt hende, men det det blekket de bruker som forårsaker dette her.
1: Det over et år.
2: Et år siden?
1: Tror ikke, ja.
2: Det ofte, det begynner sånn cirka etter et år, så vil du si farven skler utover.
1: Ja.
2: Det vi har opplevd er noen som har, det blir litt svart utover, og så blir det mer og mer, og så blir man helt svart da, over hele kroppen.
1: Nei, uff.
2: Det litt skummelt det der, men det en type blekk som ikke skal brukes da.
1: Men det ingenting som har flytet ut her da, så det jo like hvit som
2: Nei,
1: andre.
2: Men du vet det plutselig så flyter det utover.
1: Ja.
2: Noen blir helt blå, noen blir helt sorte.
1: Ja.
2: Noen blir grønne, og noen blir veldig brune.
1: Okay.
2: Noen blir, ja.
1: Jeg har ikke merket noe til det, altså.
2: Du sikker på det?
1: Jeg blond og ganske blek ut, så jeg merker om jeg blir brun, eller ikke.
2: Hvor på kroppen du har den tatoveringen du fikk der hos onkel Henrys?
1: Jeg har den på armen.
2: På armen, ja.
1: Ja.
2: Jeg lurer på om du burde komme innom, kanskje.
1: Og sjekke tatoveringen?
2: Ja, eller mer fordi vi tenker det nok best å amputere den armen.
1: Ja. Ok.
2: Ja, jeg mener alvor.
1: Ja, jeg skjønner ingenting. Hvem er det som har... Hva heter du da?
2: Doktor Greve. Jeg kan sette deg opp for en amputeringstime på neste mandag.
1: Skal ikke amputere noen arm, jeg tror ikke.
2: Er det en eller to armer du har tatovering på fra onkel Henrys tatoveringsstudio?
1: En.
2: Sånn at hvis vi amputerer den ene armen, så har du jo forsovet den andre igjen.
1: Jeg kan jo ikke kappe av meg armen, det skjønner jeg. Er det en prank, eller?
2: Jeg ringer fra St. Olavs hospital.
1: Ok.
2: Du, kjenner du en Fredrik Dahlstrøm?
1: Jeg kjenner en Fredrik Dahlstrøm,
2: ja. Er han en kjeltring?
1: Ja, jeg er kjeltring, ja.
2: Vil han ha tips av P4 om din tatovering og sånt, eller?
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei. Det blir for dumt. Å, Fredrik, du må passe deg.
2: Ble du litt urolig, eller?
1: Jeg ble en smule urolig.
2: Vi satser på at den armen blir sittende på, eller? I hvert fall ut sommeren.
1: Ja, satser på det. Altså, det er det gøyeste jeg har hørt i mitt liv.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei.
5: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Statens vegvesen, det Steinar P. Dahl.
2: Ja, hei, det Jan-Erik Halvorsen som ringer. Jeg hadde et ubesvart anrop fra den nummeren.
1: Ja, riktig. Du, vi har ringt deg fordi det viser seg at det en rekke falske Teslaer ute på veiene. De ser jo prikk like ut som en vanlig Tesla.
2: Ok.
1: Men altså produsert i Vietnam, og da med en helt forferdelig kvalitet.
2: Ok.
1: Og mest sannsynlig så omfatter det din bil.
2: Men hvordan kan jeg være sikker på det?
1: Mest sannsynlig sier jeg det derfor vi må få brakt det på det rene.
2: Ja.
1: Har du lagt merke til noen uregelmessigheter?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ikke vært noe feil. Jeg så fornøyd Tesla-eier. Jeg har ikke hatt noe feil på.
1: Ja, det første som melder seg jo masse feilmeldinger og elektroniske feil da.
2: Hva slags feilmelding da?
1: Ja, det med sånne problemer med oppkobling av mobil og sånt.
2: Det har vært noe tull med det, men ikke veldig mye.
1: Men du i nærheten av den bilen nå, eller?
2: Ja, jeg i nærheten av bilen min. Den står utenfor huset her.
1: Hvis du bare går ut inn, så kan vi jo ta en titt sammen.
2: Vi ser. Nå jeg der snart.
1: Ja, nå har jo jeg fått...
2: Nå jeg ved bilen. Skal jeg gå inn i bilen?
1: Du trenger ikke gjøre det hvis du bare i nærheten av forskjermen, for eksempel, og så bare banke litt med knoken på den, så jeg kan bare høre gjenlyden i karosseriet der.
2: På Bluetooth på bilen.
1: Ja, ikke sant? Der vi. Hvis du har en falsk utgave, så kobler den opp og ned sånn hele tiden.
2: Ja, nå jeg tilbake på telefonen.
1: Ja, hvis du nå bare med fingerknoken din bare kan banke litt på skjermer og sånt der, så jeg bare hører gjenlyden der. Ja, du
2: banker. Nå banker jeg på skjermen.
1: Ja, det dessverre ikke en ekte Tesla-skjerm.
2: Nei.
1: Det hører jeg med en gang.
2: Ok.
1: Kan du ta den på andre siden også?
2: Venstre forskjerm.
1: Men vær forsiktig når du banker, for det kan fort være som kjeks av rust, så du bare går igjennom.
2: Ja.
1: Ja, ja det den der kjenner jeg igjen med en gang. Og det asiatisk skrapmetall som valset og presset. Du hører liksom på densiteten i lyden, da. At det unnskyld at jeg sier det, skrot. Og dermed så det per definisjon en kondemnabel bil, eller du kan ha den for eksempel til utstillingsformål, men ikke til veibruk.
2: Jeg kan ikke kjøre med den en gang, ja.
1: Overhovedet ikke sikkerhetsbelte for eksempel, bare for å nevne noe. De vil revne rett av på tvers hvis du prøver å rive av dem.
2: Skal jeg prøve å dra i den nå?
1: Hvis du trenger noen filler å pusse sølvtøy med, de revner garantert.
2: Ok.
1: Mm-hmm.
2: Jeg litt sånn i sjokk. Jeg litt sånn i sjokk nå, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si og gjøre, men jeg må jo ta dette her på alvor.
1: Ja, det må du jo. Dette jo som å kjøre rundt i en bil laget av knekkebrød.
2: Nå tuller du. Nå vet jeg ikke om jeg skal le eller grine, men jeg velger å le da.
1: Altså, ja, jeg må bare beklage, men altså, det ikke en ekte Tesla, og den har ikke vært gjennom de sertifiseringer som en ekte Tesla skal.
2: Men hva gjør vi med dette da?
1: Hvor du har kjøpt den bilen?
2: På Tesla.
1: Ja, noe har antageligvis vært byttet i containertransporten på snedig vis med falske Teslaer, med strikkmotor og med lommelyktbatterier.
2: Nei, det er nesten for dumt til å være sant.
1: Det jo det. Det nesten for dumt til å være sant. Der setter du ord på det. Men det altså så sant som at månen en stor sånn vietnamesisk sånn fisk som blåser seg opp, vet du, sånn... Uansett i... Det godt du tar det pent, for du kan jo bare drømme om å få noe igjen på forsikringen.
2: Er det mulig, ja?
1: Hender at radioen i den bilen sitter fast på P4?
2: Veldig ofte.
1: Og gjør den det? Har du hørt om den telefonspøken som heter 5 på?
2: Ja, den har jeg hørt om. Jeg har hørt den flere ganger. Jeg synes den veldig bra.
1: Kan det hende at du kanskje har gått litt 5 på?
2: Ja, men du flink.
1: I like måte det.
2: Tusen takk for en morsom samtale.
1: Kjøp igjen.
2: Takk for praten.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Lyden av sommer. P4.
5: Få det vekk, få det vekk.

har aldri sett meg uten deg. Hva langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

0: Aerosmith, som kanskje gråter, fordi sommerferien over. Riktig god søndag morgen, klokka litt over seks, og Ellen og jeg som heter Kjetil, tilbake i radiostudio etter en lang og deilig sommer, Ellen.
1: Absolutt!
0: Hva har vært sommerens store høydepunkt?
1: Jeg tror sommerens store høydepunkt var Hellas, fordi min svigerinne, hun sa etter å ha vært med meg i to timer, sa hun, hvor var det du var på reise, sa du, Ellen? Var det Hellas, eller? Da hadde jeg snakket så mye om ost og tomat og greske klipper og greske øyer, at hun var dritlei. Hva med deg, Kjetil?
0: Det må ha vært soloppgang på Romsdalshorn. Klatret Romsdalshorn og soloppgang. Solen skinte inn på trollveggen på andre siden av Romsdalen. Det var en fantastisk opplevelse.
1: Noen har klatret flere fjell, andre har hoppet fra klipper. Men en ting sikkert, vi skal i hvert fall henge med deg som hører på P4 denne morgenen her.
0: Veldig hyggelig at du hører på. Og så har vi med oss masse deilig musikk som forhåpentligvis gjør søndagen enda litt bedre. Først her fra Morgan Wallen. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Nå i sommer så var det en utrolig irriterende fyr som ødela ferien min.
1: Hæ, hva mener du?
0: Eller, altså, han ødela den ikke, men han gjorde på en måte ferien min mindre verdt.
1: Var det han, der, han djevelen du har på den ene skulderen?
0: Nei, nei. Han hadde også, litt...
1: Det var ikke inne i ditt hodet, liksom?
0: Han hadde også litt å forme i sommer.
1: Okay.
0: Men du vet, hvis du gjør et eller annet, og så er det en eller annen som gjør noe som er litt bedre.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hvis du kjøper noe, så er det en som kjøper noe som er litt finere.
1: Hvis du løper på en løpemaskin, så er det noen som løper litt fortere.
0: Ikke sant? Hvis du skal hoppe fra tieren, så er det alltid en som skal opp på tolleren og hoppe derfra.
1: Hvis du stuper, så er det alltid en som skal dødse. Jeg skjønner hva du mener.
0: Jeg har møtt en sånn i sommer. Jeg skal snart fortelle deg om det.
1: Det høres farlig ut.
2: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ellen og Kjetil på P4.

0: I 31,5 år så har jeg altså sagt at jeg ikke bryr meg noen ting om fotball. Og det har inspirert meg til dagens topp tre. Topp tre ting jeg ikke var forberedt på at jeg ville like med fotball. Altså, at fotballen skulle røre sjela mi på en måte. Jeg har blitt ekte fotballengasjert i løpet av denne sommeren her.
1: Det har vært den store fotballsommeren.
0: Ja. Og tredjeplassen går rett og slett til at jeg skulle bry meg på ekte. Jeg er overrasket over at man klarer å bry seg om fotball på ekte. Jeg klarte å se på kamper som var gørkjedelige og tenke, wow, dette er spennende. Selv om det ble liksom 0-1 og sånt.
1: Med land du ikke har hørt om før, ja. Som skal spille mot hverandre, og du klarer å bli engasjert i det.
0: Nei. Norge måtte være litt innover.
1: Norge måtte være med.
0: Jeg er ikke helt gal.
1: Okay.
0: Men noen av de topplagene måtte være innover. Nummer to, andreplassen, det går til at jeg skulle gråte av fotball. Det overrasket meg, at fotballen gjør meg så rørt, at jeg ikke bare griner av at de vinner, eller at de ror, eller jeg gråt hvis Erling Braut Haaland gikk på banen til slutt. Jeg kunne gråte over at Oscar Bob ble bytta inn, for jeg synes han er så søtt. Altså, det var liksom, jeg ble så ekstremt rørt av fotball.
1: Dette er vel egentlig forbeholdt med en over 50, men ok.
0: Ja, og førsteplassen, som jeg ikke var forberedt på når det gjelder fotball, er det enorme hatet jeg har for England. Altså, etter at vi liksom ble slått av England, som vi egentlig ikke ble, jeg har måttet blokkere flere britiske kjendiser på Instagram. Jeg orker ikke å se trynet deres. For første gang noensinne har jeg ikke sett på Love Island UK, for jeg klarer ikke å høre på briter prate. Og møtte jeg briter på ferie i Hellas, ja, da ignorerte jeg dem rett og slett. Jeg hater briter, jeg. Bare akkurat nå. Fordi det er fortsatt litt svårt at vi egentlig vant over England.

0: Å være kjendis er jo på en måte en greie som du aldri kan ta ferie fra.
1: Er det godt sant?
0: Selv om du har sommerferie, så er du kjendis, og det ligger noen fotografer i buskene og tar bilder av hva du driver med.
1: Fy fader!
0: Se og Hør har vært på jobb hele sommeren, kommet med en ny utgave også denne uken, og det gjør at vi kan plukke opp igjen vår gamle tradisjon, kjendiskvissen.
1: Oi, oi, oi.
0: Jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med, har funnet fram noen overskrifter, og så skal du gjette sak og hvilke kjendiser det her er snakk om.
1: Spennende greier.
0: Og først en skikkelig glassak, en liten tenkeoppgave her som du skal få gruble på i noen minutter før vi starter selve konkurransen. Det kommer et barn til dere. Nei, det er ikke det er en glassak.
1: Det hørtes utrolig sånn der storken kommer med et barn.
0: Det kommer et barn til dere.
1: Det kommer et barn til dere, er det kjendisvart i kirka? Til dere.
0: Hvem kan ha sagt det? Hvem er det kommer et barn til? Du får tenke, Ellen. Du som hører på må også tenke, og så tar vi resten av quizen og fasiten ganske snart.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi

0: Vi klart for høstens første kjendiskviss. Og først til en kjendis som har vært usett vanlig effektiv I sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
1: På en sommer?
0: På en sommer.
1: Åh, jeg så...
0: Skilt etter en måned en overskrift I Se og Hør. Han ble gift I juni, og så ble han skilt I juli.
1: Og det så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
0: Han har mørkt hår.
1: Ja, og det det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
0: Og han svensk, ja. Men han har bodd lenge I Norge.
1: Ja. Jeg helt blank, altså.
0: Nei, men det imponerende. Ja. Med en måneds ekteskap. Daniel Nanskog.
1: Ja, da, han fotballspilleren. Han spilte på Stabæk. Det var derfor jeg kjente han igjen.
0: Det gjorde han.
1: Så gikk det var.
0: En måned. Hun som han var gift med sier at hun har sannsynligvis verdensrekorden for verdens korteste ekteskap.
1: På en måned, da. Ja. Hvorfor ble det skilt? Står det noe om det? Var han utro?
0: Nei, du, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke noe om.
1: Ja, men.
0: Ok, neste her. Hvem slo på tromma for Donnarumma?
1: Donnarumma?
0: Ja, hvem slo på tromma for Donnarumma? Som keeper I Manchester City.
1: Åja, Manchester City, kanskje det var Haaland da
0: Kanskje det var Erling Braut Haaland Han har nemlig gifta seg I sommer
1: og Ja, ikke blitt I
0: skilt. Ja, og ikke blitt skilt Og hva gjør vi nå når det bryllup eller andre
1: Eller begravelse
0: Eller begravelser
1: Man ror
0: ja. Da ror man ja, ja, ja. Det var Erling Braut Haaland som slo på tromma yes. Da disse skulle gifte seg
1: ja.
0: Og så en skikkelig glassak til slutt her Det kommer et barn til dere
1: Ja, ikke sant? Jeg vet da sørene, Jesus
0: Nei, det Se og Hør. Han sjelden sitert I Se og Hør.
1: Det kommer et barn til dere.
0: Det kommer et barn til dere. Det jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
1: Oi, Lille Bendriss.
0: Ja, Lille Bendriss.
1: det en som kan spå når det kommer barn, så Lille Bendriss?
0: Men hvem det hun spår snart for et barn?
1: Nei, sikkert noen kongelige.
0: Nei, de ikke kongelige, men de veldig kjente.
1: Jan Thomas.
0: Det helt riktig!
1: Hvis de ikke kongelige, så det på en måte alltid Jan Thomas.
0: Lille Bendriss har vært på bryllupsfest, og sier hun føler at det
1: Kommer barn til Jan
0: Thomas. At det et barn I lufta.
1: Hyggelig.
0: Det var imponerende, Ellen.
1: Ja, tusen takk.

0: Er det sånn at barna blir voksne av å bo for seg selv i noen år?
1: Ikke når de kommer hjem igjen til pappa.
0: Nei, ikke i det hele tatt. Og ikke når de ikke kommer hjem til pappa heller. Jeg tror bare at de ikke har blitt voksne i det hele tatt. Hun eldste datteren min, hun har nå bodd i Trondheim, hun har bodd i Chamonix, og så har hun bodd i Trondheim. Ja. Hun har vært ute noen år, og jeg tenker at hun da har blitt litt voksen. Liksom lært seg litt sånne voksen ting. Ja. Nå er hun i Oslo sammen med kjæresten sin, og skulle ha et møte i går med en fotograf. De skal lage en skifilm og skulle møte fotograf. Og spør da om de kan ha dette møtet i leiligheten hjemme hos meg.
1: Ja.
0: For de skulle ha lunsj og ville ha det litt, litt ordentlig.
1: Litt liksom. Low-key også, sånn, ja. Ikke ut og spise lunsj, for det er litt dyrt.
0: Ja, og så er det jo fint. Stille der og sånn. Og det er jo en fin, voksen, ryddig, ordentlig leilighet liksom. Så jeg tenker da, når du skal ha et lunsjmøte, så er det jo da litt sånn rundstykker,
1: kaffekanne,
0: du kjøper lunsj, du lager kanskje noe eggerør, har litt laks og fenalår, og jeg sier, du må jo bare kjøpe akkurat det du har lyst til, og så betaler jeg det, bare fyll opp kjøleskapet. Snill. Ikke noe stress, ikke sant? Null stress. Så kommer jeg da hjem fra jobb i morgen, midt mens denne lunsjen pågår.
1: I går,
0: da sitter de tre stykker, datteren min, kjæresten, og han fyren som de har møte med, i sofaen, med beina opp i sofaen, hun ene med en skål med yoghurt, han andre med en brødskive i hånda, og fotografen med en kjele spaghetti som han spiser rett fra kjelen.
1: Nydelig! Hæ? 20-åringene på lunsjmøte! Koser seg!
0: Hva skjedde med de årene hvor du har vært ute og skulle blitt voksen, liksom? Hva skjedde med laks og eggerøret? Hva skjedde med rundstykkene? Hva skjedde med kaffekanna?
1: Vet du hva? Jeg kjenner meg igjen. Jeg tror ikke jeg begynte å lage ordentlig lunsj før i fjor, kanskje. Og jeg er jo 32, da. Så vi får vente 10 år til, så er hun kanskje i gang.

0: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: I sommer så har jeg gjort noe som jeg pleier å gjøre om sommeren, men som jeg nå har bestemt meg for at jeg aldri skal slutte med.
2: Ok.
1: Og det etter at jeg var på fjellet på hytta noen dager sammen med moren min. Hun begynner jo å bli en voksen dame, hun nærmer seg 80 år, og hun har sluttet. Og jeg tenkte, jeg skal aldri slutte.
2: Jeg skal ikke slutte med det mamma har sluttet med.
1: Ikke sant, for mamma drev også med dette en gang i tiden, og driver ikke med det nå lenger, og må jo da ha sluttet på et eller annet tidspunkt, tenkt og kjent.
2: Snusing.
1: At... Nei, jeg tror ikke mamma
2: du bare,
1: drevet med snusing. Jeg har hoppet fra tieren.
2: Ja.
1: Igjen. Og det har jeg gjort hvert eneste år siden jeg var kanskje 10 år eller noe sånt nå. Og så ble det liksom fleipet litt med mamma, skal ikke du ha? Og hun, nei, ikke, jeg har blitt for gammel for det, men jeg har jo hoppet fra tieren jeg også. Og så tenker jeg at det er jo en sånn ting at hvis du først slutter med det, hvis det nå er liksom, jeg begynner å bli voksen jeg også, hvis det er nå en sommer, og jeg plutselig
2: ikke hopper fra tieren,
1: ja. Da er det slutt. Da er det aldri mer hoppet fra tieren.
2: Det er så sjukt at du er så barn, Kjetil. Vet du hva, mammaen min, hun tør ikke lenger å hoppe fra 10-meteren. Vet du hva jeg aldri skal slutte med, eller? Å hoppe fra 10-meteren. Ja, vil du ha skryt for at du er mann 53 og hopper fra 10-meteren?
1: Nei, liksom? Dette var refleksjoner over livet, og hvor viktig det er å fortsette å leke, og fortsette å ha det gøy, og ikke plutselig stoppe og slutte.
2: Men når du nærmer deg 80, så har du kanskje liksom benskjørhet og sånn, så hvis moren din hopper fra tieren, så er det ganske stor risk å ta på hennes kropp.
1: Jo, men det har hun jo, hvis hun hadde kjent dette da, når hun var 79 og 78 og 77 og 76, ikke sant? Så hadde hun jo holdt det ved like og kjent. Nei, gikk ikke helt bra nå, men jeg tenker at hvis du bare fortsetter å hoppe, 80 år å hoppe fra tieren, det er kult det.
2: Jeg vet hva jeg synes du burde hoppe fra, Kjetil? 15 meter. Jeg blir ikke imponert før du hopper fra 15 meter. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: I sommer så har jeg vært helt sånn ekstremt nære å møte på ekstremt kjente personer.
1: Du har nesten, skal du nå fortelle om at du nesten har møtt en kjendis?
0: Ikke bare en, flere kjendiser. Altså det som om kjendisen har fulgt i mine fotspor. For jeg har nemlig hatt en hot girl summer, og den tenkte jeg at jeg skulle snart fortelle mer om.
1: Det spennende.
0: Ja da, ja da, ja da.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Ellen og Kjetil på P4.

0: søndag. Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: I sommer så møtte jeg altså nesten på en av verdens mest kjente kjendiser.
2: Men jeg litt usikker på om det holder egentlig. Jeg husker den gamle Dagbladspalten. Jeg møtte en kjendis, men du måtte ha møtt noen for at det skulle gjelde.
1: Måtte du det? Fordi sosiale medier har jo blitt ondskapens sted i det jeg dro av gårde til Hellas på jentetur. Vi var altså tre single gals som dro av gårde og hadde valgt oss et par øyer som vi ikke helt visste hvordan ble, ikke sant? Hellas er jo et land med masse, masse øyer i som du kan ta ferger til og sånn. Og den første øya vi drar til er veldig ukjent, så det er ingen jeg kjenner som har hørt om den øya, men den heter altså Spetses.
2: Spetses?
1: Spetses. Herregud. Spetses heter øya. Okay. Der var det strender, og det var ekstremt mange store jåter. Man kunne kjøre sånn skuter, jeg kjørte blant annet skuter gjennom hele, og rundt hele øya, og da kunne jeg se sånne luksusjåter som lå i enhver bukt, og videre var stoppet hele tiden og klatret ned, og så badet vi, og så kjørte vi videre på en måte, og så så vi på disse flotte, flotte jåtene. Og vi koser oss, spiser jo digg mat, hva er det man gjør i Hellas? Spiser gresk salat, jeg har spist ekstremt mye, jeg har spist mye gresk salat, at det nesten synes det litt vanskelig å se på tomater.
2: Går litt tomat og feta også når du er i Hellas?
1: Det går så mye tomat og feta også på en måte, at du blir liksom der, blir jeg allergisk mot tomat nå, eller kommer det til å gå bra? Og så går det ekstremt mye oso selvfølgelig, så det var jo en god tur.
2: Var det en hyggelig uke?
1: Og etter på en måte fire dager på Spetses, hvor vi har vært ute på byen der, koset oss og ligget på sender, så tenker vi, ja, vi må dra videre til neste øy, og da drar vi til Hydra da, som er sånn Leonard Cohen-øya, som ble veldig kjent i Norge når han ble sammen med en norsk dame, og så videre, og så videre. Og når vi har kommet dit, så ser jeg altså på Instagram, åpner jeg opp, og da ser jeg hvem har gått i land på Spetses, den øya med bare grekere og oss. Jo, da Justin og Hailey Bieber. Noen timer etter at vi tok ferja videre, så kom de inn med megajaten sin og gikk i land på akkurat der vi har bodd. De hadde gått innom akkurat det lille supermarkedet som vi hadde handlet på. De hadde gått bort til akkurat den kaféen hvor jeg drakk morgenkaffen min. Og der tok de bilder med masse grekere, og de gikk til og med ned forbi den stranden som var min favorittstrand. Ja da, fordi Justin Bieber og Hailey Bieber hadde en hel dag ned på Spetses. Det var bare at vi hadde forlatt den noen timer før. Er ikke det hardt?
2: Ja, det er rart.

0: Å, du spente godt.
1: Hvem på? Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: Jeg har vært radiokjendis i sommer.
1: Oi, oi, oi.
0: Og synes det like gøy hver eneste gang. Det jo ikke så ofte at vi som jobber i radio blir kjent igjen.
1: Det ikke så ofte man også skal snakke om at man har blitt kjent igjen. Skammer du deg litt nå, på en måte? Om du skal skryte av at du har blitt kjent igjen eller noe sånt?
0: Nei, jeg skal ikke skryte av det, men det nei. Men det var, ok, jeg skal skryte av det. Nei, det var ganske gøy. Jeg skal fortelle hva som skjedde ganske snart.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ellen og Kjetil på P4.
8: Plan og tese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Jeg har altså vært radiokjendis I sommer.
1: Yes.
0: Blitt kjent igjen fordi jeg jobber I radio og synes jo det litt stas hver gang det skjer.
1: Det så gøy at du nå skal snakke om det på radio. Du meta over dette greiene her? Fortell meg når du var kjendis da, Kjetil.
0: Vi var ute en gjeng og møtte noen andre folk ute på et sted hvor det var noe konsert og noe middag og litt sånn festivalaktig.
1: Ja.
0: Og så blir jeg da sittende og pratende med en fyr, sånn litt tilfeldig, og han ser litt på meg litt sånn, jeg tror jeg har deg fra et eller annet sted tidligere, ikke sant? Men jeg klarer ikke helt å plassere deg. Og så begynner vi å prate om hva vi driver med og sånn, og jeg forteller at jeg jobber I radio, og så sier han, åh! Det deg, ja. Det ikke bare en stemme som høres kjent ut. Jeg hører på, jeg pleier ikke å høre på så mye. Jeg har hørt deg på radio litt innimellom, så ja. Liksom først veldig høyt ute, og så drar det ned til at han egentlig ikke hører på så mye. Han bare kjenner igjen stemmen, liksom.
1: Han har bare vært sånn alltid innom en tur.
0: Ja, eller ikke det heller, Nei. Men bare sånn dro kjensel på det, men pleier egentlig ikke å høre på, for han hadde det fryktelig travelt og drev med masse andre ting, og drev store selskaper, og hadde solgt noen selskaper, og masse penger og masse greier og sånn.
1: Hyggelig å bli kjent igjen, da. Jeg gidder egentlig ikke å høre på.
0: Nei, jeg hadde ikke tid til å høre på radio. Og så snakket vi litt om hva vi hadde drevet med ellers I sommer, og jeg forteller da om dette badet som jeg har pusset opp.
1: Ja.
0: Og så sier han, å ja, for jeg lurer på hvordan det gikk med det badet. Jeg husker da du hadde Halvor Bakke som gjest, og han fortalte at du ikke burde bruke AI til å pusse opp. Men du var jo...
1: Jeg trodde ikke du hørte på.
0: Han ville som ikke hørte på.
1: Husk han det I detalj, ja. Men til han som ikke hørte på da, hvis han hører på nå, hvordan går det med badet egentlig?
0: Det kommer til å bli sinnssykt fint. Det ikke helt ferdig enda, men det kommer til å bli... sinnssykt fint.
1: Ah, jeg skulle ønske at han ikke fortalte deg at han hørte på radio. Du blir alt for høy på deg selv, bare når du kommer til badet og til å bli kjent igjen.

0: Det er ikke så lett å skjønne at pappa kjendis, erfarte jeg i løpet av sommerferien. I dag, Kjetil, så kunne du fortelle at du har altså blitt kjent igjen i løpet av sommerferien av en eller annen som hører på deg mer på radio enn han ville innrømme selv.
1: Ja, og faren din har jo også jobbet i radio mange år.
0: Nei, vi skal ikke snakke om min pappa, vi skal snakke om min bror. Han har jo en haug med unger. Min bror, han er nok den største kjendisen i min familie i hvert fall.
1: Ja, syklist Alexander Kristoff.
0: Absolutt, og i hele forrige uke så var jo han og hele nevøgjengen min på 5 på besøk i storbyen, for eldstemann skulle spille Norway Cup. Og det er jo noe spennende når du, på en måte, det betyr jo at jeg også har satt av denne uken. De bor jo ganske langt unna, så det er hyggelig når alle kidsa er i byen og henger sammen. Og det betyr også at vi må opp på sletta, der hvor det er samlet masse idrettspappaer og idrettsmammaer og masse kids som skal spille fotball. Og det betyr jo også at en god del snur seg og gjerne vil ta bilder med tidligere syklist Alexander Kristoff, tror du ikke det?
1: Det er ikke så rart det når du er stor idrettshelt og kommer opp, møter opp på et idrettsarrangement, da blir det jo litt styr.
0: Man blir snudd etter hele tiden, altså. Det skal tas bilder og folk sier hei hele tiden. Og det er ikke så lett for disse, han har jo et par tvillinger på 6 år, og de ble veldig forvirret, sånn, hvorfor sier de hei til deg, pappa? Hvorfor sier alle hei til deg, pappa? Og de blir nesten liksom fornærmet, sånn, hvorfor sier de ikke hei til meg? Hæ? Hvorfor sier de bare hei til deg? Og Alex ble liksom forklare, ja, nei, de vet hvem jeg er, for jeg har syklet. Ja, men hvorfor sier, kjenner du de? Kjenner du de godt?
1: Det er et godt spørsmål, da. Sier de hei bare fordi du har syklet i mange år?
0: Alex bare sånn, nei, jeg kjenner ikke. Ja, men hvorfor sier de bare hei til deg? Nesten liksom, det er noe gøy med å se på barn bli litt fornærmet over at folk bare sier hei til faren deres, jeg skjønner. Litt også. Så dette her må man passe på, tenker jeg. Møter du kjendiser, og kjendisene har barn, si hei til barna også. Fordi de blir fornærmet.
1: Og til søsteren, som også føler seg litt forbisett av sykkelkjendisen som er i byen.
0: Det er litt deilig, vil jeg si.

0: kinosal i Colombia måtte evakuere, og Guriland, det ble dramatisk. Vi skal altså til Cartagena, og der hvor det har vært visningen av den nye Spider-Man-filmen. Folk hadde ordnet seg popcorn, de hadde ordnet seg brus, satt seg ned i salen og koser seg med Tom Holland og Zendaya og ko på skjermen.
1: Regner med at det er fulle hus der også, sånn som det er overalt ellers i verden.
0: Folk blant annet i en Spider-Man-drakt, så dette her høres ut som det var liksom premierekveld, altså, ja. For det er bilder av en hel gjeng som har løpt ut av kinosalen. For plutselig, midt under filmen, så måtte de evakuere.
1: Hva skjedde?
0: Noen hadde spist noe dårlig mat og fjerta. Det var altså en person som slapp ei skikkelig fis, og da begynte det tydeligvis å lukte så fælt, altså så råttent, at de rundt den personen begynte å løpe ut av salen, og til slutt så måtte de evakuere hele salen, fordi det luktet så fælt at det gikk ikke an å være der inne.
1: Da snakker vi ikke fjert eller fis.
0: Nei. Det der må ha vært noe attpå, liksom. Og jeg, min hovedmistenkt er han som står utenfor kinosalen i Spider-Man-drakt.
1: Dette er jo fantastisk.
0: Altså, det er helt utrolig. Folk sier at det ruktet så... Tenk å være så frekk at man slipper en fis når man er så dårlig i magen. Og jeg tenker sånn, den der lukten, jeg tipper at det, du vet, sånn der rotten egg-lukt, det virker som det var en sånn type fis. Som liksom, hvordan klarer du å fise så ekkelt at hele kinosalen må ut?
1: Det er jo ekkelt, men det er jo også en form for en superkraft, ja. Som jeg tenker er gøy når du er og ser på en superheltfilm. Du ser liksom for deg Prompemannen og Spider-Man mot hverandre, møtes i avgjørende slåsskamp. Spider-Man først kaster nettet sitt mot Prompemannen. Prompemannen blir fanget i nettet til Spider-Man. Hva gjør Prompemannen? Han trykker på og trykker på og trykker på og slipper en kjempepromp som slår ut Spider-Man.
0: Ja, de er morsomme folka da, som ble evakuert og sier sånn, tenk å ødelegge en hel kino. Hva spiste den personen? Eller, det er ikke noe respekt lenger. Og fjerte i kinosalen ødelegger for alle.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: God morgen, klokken 8. Her P4-nyhetene. FIFA går nå ut mot det de mener en kampanje for å undergrave forbundet og Gianni Infantino. I et innlegg på X står det at nylig dekning har inneholdt ubegrunnede påstander og falske anklager angående FIFA og presidenten, men FIFA går ikke inn på hvilke påstander og anklager de mener falske. Infantino under sterkt press etter de skrinlagte planene om å selge eierandeler i VM til private investorer. Fredag krevde fotballpresident Lise Klaveness at han trekker seg.
1: Han har ikke holdt nødvendig armlengdes avstand til statsledere. Nå har vi også kommet til en kaotisk situasjon der han ikke kan samle troppene, og det utrolig viktig at vi gjør noe. Uansett om han gjorde det aldri så bra, så kan han ikke gjøre det. Hans tid forbi.
0: En mann sendt til sykehus etter en voldshendelse i Elverum i natt. Mannen skal ha blitt slått og sparket, ifølge politiet i landet. Han ble først sendt til legevakt og videre til sykehus for oppfølging, men skadeomfanget det ikke klart. Ingen så langt pågrepet i saken. Politiet mistenker 2 eller 3 personer for volden, forteller oppdragsleder Alexander Steinsli.
2: Fornærmende har ingen formening om hva han skal ha gjort, eller hvorfor han ble angrepet, og mener at det var tilfeldig eller misforståelse. Så hvis politiet bekjent, så skal det ikke være noen relasjon. Politiet har gjort undersøkelser på stedet der, og ønsker den anledning tips hvis noen har sett eller hørt noe.
0: Flere alvorlige skogbranner gjør nå at det satt i gang store evakueringer i British Columbia i Canada. Brannene de sprer seg raskt, og rundt 19 000 innbyggere har blitt tvunget til å flykte. Nesten 10 000 hektar berørt, flere veier stengt, og varmt og tørt vær truer med over 100 branner. Mange gårder i området har også blitt rammet. Kelly Green, minister for beredskap i British Columbia, sier de har erklært unntakstilstand.
3: We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area, and it is so difficult to be evacuated and not know when you will be able to return, not know what you'll be returning to, whether your home and your community will still be there.
0: Nå har Spania innført den varslede grensekontrollen for reisende fra Italia. Tiltaket det et svar på Italias grensekontroller for reisende fra Spania. Italia suspenderte Schengen-samarbeidet som sikrer fri bevegelighet med Spania i en måned fra 31. juli. Tiltaket ble innført etter at tusenvis av migranter strømmet inn i den spanske eksklaven Ceuta. Hjem igjen, det gikk i natt et steinras over deler av E18 ved Porsgrunn. Ingen biler eller personer ble truffet av raset, men veien ble i en periode stengt, opplyser politiet. Steinen ble etter hvert dyttet ut av veibanen, og veien den nå åpnet igjen. P4-nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Please forgive me, en angrende synder i Bryan Adams her en tidlig søndag morgen på P4. God morgen forresten, veldig hyggelig at du hører på, veldig hyggelig at vi får lov til å henge med deg, Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og Kjetil, jeg lurer på, hva viktigst for deg, å se kul ut eller å høre musikken din godt?
0: Men går det ikke bra med begge deler?
1: Nei, men dette kommer kjøpt... når du skal høre på musikk, liksom.
0: Jeg har kjøpt sånne

0: lenger, du må ha utenledning, så kjøper hele verden utenledning, ja. Og så sier de, hei, nå er det ikke tredje utenledning, nå må du ha ledning i stedet.
1: Men jeg har sett fremtiden til disse ungdommene da, som skryter på NRK om at de ser så kule ut når de har ledning og litt dårlig lyd på musikken sin, fordi altså, vinteren, husker vi vinteren med sånn ledningsørepropper, altså du fikk jo strøm i øret, bare det var minus 5 grader, så fikk du så plutselig, du gikk og hørte på en eller annen låt, og så plutselig bare, der var det litt strøm, ja, eller hvis du kom bort til ledningen, så var det sånn, der var det ingen lyd, så altså disse, jeg tipper at de holder helt i vinteren, og da er det faktisk ikke, du må jo varme opp ledningen, du må ha ledningen inne under t-skjorten for at den skal funke, ikke sant?
0: Men til, til vinteren så blir det vel trendy uten ledningen, sannsynligvis.
1: Ja, da ser du kanskje kul igjen når du går til jobb med AirPods.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har en gjettekonkurranse til deg, Ellen.
2: Oi!
1: Og det en veldig enkel gjettekonkurranse. Tror du at jeg ble ferdig med å pusse opp badet i sommer, eller tror du at jeg ikke ble ferdig med å pusse opp badet i sommer?
2: Dette jeg så sikker på at jeg har rett i, og jeg vet du hva, hvis jeg ikke har rett nå, så blir jeg så over... Da vet jeg liksom, da burde jeg gi deg en gave eller noe. Men jeg 100% sikker på at du ikke ble ferdig med å pusse opp badene i sommer.
1: Ikke ble ferdig?
2: Du hadde to bad du skulle pusse opp i sommer. Jeg helt sikker på at du ikke ble ferdig.
1: Nei, jeg skulle ikke pusse opp to, jeg skulle pusse opp ett bad i sommer.
2: Et bad og en do.
1: Jeg skulle begynne med ett bad.
2: Nei, du, før sommeren, Kjetil, så sa du skulle pusse opp dine to bad på hytta.
1: Ja, men ikke i løpet av sommeren.
2: Det var det du sa. Du kan ikke endre forklaring nå, bare fordi du trolig bare har fått det lett. Det var to bad som skulle stå ferdig.
1: Ok, jeg har en ny gjettekonkurranse til deg. Ja. Tror du jeg klarte å pusse opp ett bad i løpet av sommeren?
2: Det kan hende.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Så kom igjen. Det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3. 3, 2, 1!
2: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: Ellen og Kjetil på P4.

0: God søndag. Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Sommerens store prosjekt for min del, det var å pusse opp badet på hytta.
2: Yes.
1: Jeg har da ikke noe særlig forhåndskunnskap, jeg har aldri pustet opp noe bad før, jeg ikke noen rørlegger, men jeg har masse pågangsmot, og jeg har ChatGPT.
2: Og du hadde et kurs, du tok et mikrosementkurs før sommeren var godt forberedt, for du skulle mikrosementere dine bad på hytta.
1: Ja, dette var ikke noe sånt som jeg skulle gjøre fra bunnen av, det var ikke varmekabler og sånt, jeg skulle altså demontere det som var av møbler på badet, legge mikrosement og skru de opp igjen.
2: Ja.
1: Og så hadde vi da besøket Halvor Bakke her, jeg luftet jo den ideen med å bruke ChatGPT for han. Vi kan bare høre kjapt på hva han sa for noe.
3: Det liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
2: Ja.
3: Og plutselig så du inn i en blindvei eller ute i skiløypa liksom. Det ikke alltid det like smart. Så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
1: Tror du jeg hørte på Halvor Bakke eller på ChatGPT?
2: Jeg tror du hørte på ChatGPT.
1: Jeg hørte på ChatGPT som kjempebra og kommer jo med tips til hva du kan handle og lager bilder av hvordan det skal se ut og sånn. Mm. Og veldig flink til å skryte. Synes jo alt jeg driver med en god idé, ikke sant?
2: Ja.
1: Skal jeg fuge i hjørnene, spør jeg. Ja, det synes jeg en god idé, sier ChatGPT. Skulle ikke fuge av hjørnene, så jeg brukte en dag ekstra på å ta opp fugene som jeg hadde brukt en dag på å legge. Er det lurt å koble pussemaskinen til støvsugeren, spør jeg ChatGPT. Kjempelurt! Men det ChatGPT ikke sier er at du da må bruke en industristøvsuger, ja. Ikke den gamle milestøvsugeren, som gjør at det ble støv i hele hytta. Er dette et fint toalett å kjøpe, spurte jeg. Ja, da sier ChatGPT, det ser pent ut, men sa ikke noe om boltavstanden og at den kanskje var en annen enn det på veggen. Jeg har altså gjort så mange ting så mange ganger. Jeg har vært fram og tilbake til den der flisbutikken 50 ganger i løpet av sommeren. Jeg har pussa og pussa og pussa. Jeg måtte rive en vegg for å sjekke om det var en stender der. Og tror du at det ble ferdig?
2: Nei.
1: Nei, det ble ikke ferdig.
2: Og hvem angrer du på at du ikke hørte litt tydeligere på?
1: Nå til helgen så skal vi ha gjester.
2: Ja.
1: De kommer.
2: Har du noe fungerende bad der oppe egentlig?
1: De kommer sånn i femtiden på fredag.
2: Ja.
1: Klokka ett har jeg avtale om å møte rørleggeren, sånn at han forhåpentligvis kan gjøre ferdig det siste og få det toalettet til å funke.
2: Og til neste gang, Halvor Bakke, ekte menneske, eller ChatGPT, AI, hvem hører man på?
1: Jo, nå har jeg jo et bad til som jeg også skal pusse opp, og jeg har masse erfaring,
2: ja.
1: Og jeg er helt sikker på at det kommer til å gå helt nydelig neste gang.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på hele faste gjengen samlet I studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
1: Hei.
0: Jeg som heter Kjetil Hugin, og ikke minst vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen, god morgen. Jeg har vært på internett som vanlig. Jeg lever jo der mesteparten av tida, og har funnet en gøy lyd. Rett og slett. Så nå skal vi leke ikke lyden av Norge, men lyden av internett.
0: Det gøy.
2: Det ikke 100.000 som premie, det kan godt få en snus kanskje som premie.
1: Nei,
2: eller,
1: jeg snuser ikke. Nei.
2: Jeg har noen godteri I skapet, det kan få en liten godteri. Oh, ja, ok, godteri, ok, populært. Nei, men da blir det litt godteri premie til den som klarer lyden I dag. Og det litt enkel lyd, synes jeg. Så dere får bare høre den en gang nå. Dere klare?
0: Ja.
3: Ja.
0: Ok.
2: Det den lyden dere får høre, og spørsmålet jo, hva dette for noe? Hva slags lyd dette?
0: Men hvorfor har du funnet akkurat den lyden?
2: Det kan jeg jo ikke avsløre nå, for da Nei. Sier jeg jo hva lyden Ja.
1: Men Nei, dette får vi lov til å tenke oss litt om?
2: Det kan tenke.
4: Ja. Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.

0: Vi midt i en konkurranse her i studio, en konkurranse som vår produsent Niklas alltid presenterer med et smil om munnen. Hva det du har funnet til oss i dag, Niklas?
1: Det lyden av internett. Det noe som har funnet på internett, som har skjedd nå i sommer. En morsom lyd, som jeg vil at jeg skal gjette hver for noe her på dette.
2: No! Det må være en mann.
1: Det et menneske, tror du, ja?
0: Jeg tror det en figur.
1: En figur?
2: Ja.
1: Hva betyr det?
0: Jeg er ganske sikker på at jeg hører hvem det er.
1: Og du tror du vet hvem det er?
0: Og det Bart Simpson.
2: No!
1: Er det Bart Simpson?
0: Eller Homer Simpson, kanskje er faren til Bart.
2: Han høres jo ikke sånn ut.
0: No! Bart!
2: Nei, vet du hva? Jeg synes det langt ut. Jeg synes ikke han høres sånn ut i det hele tatt. Men hvem andre kan... det må jo være en eller annen fyr som slår seg eller noe. Nei, en eller annen som sykt sinnet på at ikke Norge vant VM eller noe sånt, sikkert.
1: Vi skal til en rekordbok.
2: Guinness rekordbok.
1: Vi skal til en Guinness rekordbok, men hva
0: er det han som har sluppet flest mursteiner på tog til samtidig?
1: Nei, det ikke det.
2: Det en rekord satt i Guinness rekordbok.
1: Det en rekord
2: rekordbok.
1: Satt nå i sommer, hør på dette. Hva det han gjør?
2: Han
0: slår seg, han roper no!
1: Ja, dere inne på det. Han har satt ny rekord i høyeste skrik.
2: Åja!
1: Og så har han valgt seg ordet now. Ikke sant?
2: Er det det høyeste? Jeg lover deg, jeg skriker høyere enn
1: det. Det høres ikke så høyt ut, men det 122 decibel. Det på samme lydnivå som en motorsag eller en jetmotor. Og dette her altså det høyeste skriket vi på en måte da har spilt inn i Guinness rekordbok. Altså, man kan jo ha skreket høyere enn dette hvis man har mistet murstein på tåa, men der har ikke Guinness rekordbok vært der og tatt opp.
0: Det bare hørtes ikke så høyt ut. Det var jo en fiffig finte å spille av den høyeste lyden ganske lavt.
1: Ja. Ikke sant? Og hadde de spilt inn i et radiostudio, ikke sant? Så de har fått isolert det litt sånn godt. Og
2: litt sånn som vi har det her, det du mener?
1: Ja, ja, ja. Dette kunne dere klart.
2: Tror du roper høyere, eller Kjetil? Få høre.
0: Selvfølgelig roper høyere.
2: Få høre da.
0: No!
1: Var det
2: det høyeste du kan rope?
1: For en gang til, Kjetil.
0: No!
2: Er det det høyeste du kan rope?
1: Han fortsatt høyere enn deg, han ikke
2: men
1: det da?
2: Men du roper jo utrolig lavt.
1: Hva betyr det, Ellen?
2: No!
1: Ja, det var litt
2: jeg
1: mer
2: mener
1: på...
2: at jeg er høyere.
1: Ja, ja, ja. Men Ellen, dessverre så ikke du den kvinnen som roper høyest, for det Annalisa Flanagan som ropte quiet på 90-tallet. Men den rekorden har hun fortsatt, for de deler de opp etter kjønn. Så nå har hun rekorden for høyeste kvinnelige skrik, og han har rekorden for høyeste mannlige skrik.
2: Og det jo selvfølgelig grunn til at kvinnen gikk for ordet quiet.
0: Mens mannen svarer med
2: no!

0: digg med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.

0: Mister Mister på P4. God søndag morgen. Nå det snart noe som jeg gleder meg veldig til. Det blir P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Så hyggelig, og vet du hva? Jeg har en gladnyhet til dere.
2: Har du?
1: Hverdagen tilbake!
2: Det så deilig å høre det på en søndag.
1: Ja, dere jo tilbake. Hvordan det til å være tilbake i hverdagen?
2: Altså, jeg synes det har vært overraskende deilig å ha en rutin. At jeg må stå opp, det overraskende digg. Og det har også vært fint å spise middag. Det liker jeg på en måte. Det sånn jeg ikke driver med i ferien.
0: Jeg driver også sånn som deg og prøver å si at det jo veldig deilig å være tilbake i hverdagen.
1: Altså, øynene ble svarte da jeg sa det. Nei, men her poenget. Vet du hva? Jeg anerkjenner alle som føler seg litt deprimert, spesielt på en søndag, ikke sant? Ja. Ferien over for mange i dag. Noen tilbake allerede. Det tar litt tid å komme seg inn, men jeg vil snu litt på det, for jeg har jo... Hva det? Du har savnet middag, Ellen.
2: Absolutt.
1: Jeg har savnet TV-kvelder. Ja. Altså bare, jeg har savnet sofaen min og se på serier og film og bare, altså det liksom du klarer å finne noe positivt, så det på en måte la oss dyrke
2: det positive. Du må finne positive. Gleden i de der hverdagslige greiene.
0: Er du på jakt? Savnet,
2: Kjetil, du har jo savnet treningssenteret ditt litt, kanskje?
0: Treningssenteret har jeg savnet. Ja. Det lett å finne ting som man savner.
1: Ja, men det fint, så vi skal prøve å dyrke, prøve å gi deg en litt god følelse på en kanskje litt trist søndag.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: God morgen! Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: God søndag. Klokka den 9, og det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene.
1: En mann i 40-årene sendt med uklart skadeomfang til sykehus etter en voldshendelse i Elverum i natt. Man ble slått og sparket, opplyser politiet i Innlandet. Ingen så langt pågrepet i saken. Politiet mistenker 2 eller 3 personer for volden, forteller oppdragsleder Alexander Steinsli.
2: Fornærmende har ingen formening om hva han skal ha gjort eller hvorfor han ble angrepet, og mener at det var tilfeldig eller misforståelse. Så hvis politiet er bekjent, så skal det ikke være noen relasjon. Politiet har gjort undersøkelser på stedet der og ønsker i den anledning tips hvis noen har sett eller hørt noe.
1: En svensk mann ble hentet ut med redningshelikopter fra fjellet Svelnos i Jotunheimen nå i morgentimene. Mannen som var sammen med en kamerat var kald og utslitt og ikke i stand til å komme seg ned fra fjellet, melder politiet. Han flydd til sykehus for behandling. Det har vært nedbør og vind i fjellet. Norsk Folkehjelp og Røde Kors var også ute for å bistå mennene. FIFA går nå ut mot det de mener en kampanje for å undergrave forbundet og Gianni Infantino. I et innlegg på X i dag står det at nylig dekning har inneholdt ubegrunnede påstander og falske anklager angående FIFA og presidenten. Men FIFA går ikke inn på hvilke påstander og anklager de mener falske. Infantino under sterkt press etter de skrinlagte planene om å selge eierandeler i VM til private investorer. Fredag så krevde fotballpresident Lise Klaveness at han trekker seg.
3: Han har ikke holdt nødvendig armlengdes avstand til statsledere. Nå har vi også kommet til en kaotisk situasjon der han ikke kan samle troppene, og det utrolig viktig at vi gjør nå. Uansett om han gjorde det aldri så bra, så kan han ikke gjøre det. Hans tid forbi.
1: Flere alvorlige skogbranner gjør nå at det satt i gang store evakueringer i British Columbia i Kanada. Brannene de sprer seg raskt, og rundt 19 000 innbyggere har blitt tvunget til å flykte. Nesten 10 000 hektar berørt, flere veier stengt, og varmt og tørt vær truer med over 100 branner. Mange gårder i området har også blitt rammet, og Kelly Green, som minister for beredskap i British Columbia, sier de har erklært unntakstilstand.
4: We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area, and it is so difficult to be evacuated and not know when you will be able to return, not know what you'll be returning to, whether your home and your community will still be there.
1: Flere låter fra Taylor Swift nå fjernet fra innlegg publisert av Donald Trumps valgkampanje og Det hvite hus på sosiale medier. Hverken teamet til artisten eller Det hvite hus har svart nyhetsbyrået Reuters om hvorfor de fjernet. Tidligere har Swift blant annet gitt sin støtte til Kamala Harris under valgkampen for 2 år siden og uttalt at hun demokrat på sin hals. Trump har svart med å si at han hater Taylor Swift. Og det var nyhetene. Nå på P4s helgefrokost, Samantha, hvor det blant annet skal handle om det å ta hverdagen tilbake igjen.
0: Ja, hvordan gjør du det, Patrick?
1: Nei, det rutiner, altså.
0: Ja, det rutiner.
1: Ja.
0: Det gøy!
1: Ja.
0: Nei, vi skal ikke fokusere på at ferien over og dyrke den. Men kanskje det kommer noen gode tips da, som gjør at det blir lettere å komme seg på jobb og ta hverdagen tilbake. Vi teller ned aller først med Europe på P4.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God søndag. Håper du har hatt en fin og rolig start på søndagen. En dag som for mange den siste dagen før hverdagen tilbake. Og kanskje dette gjelder deg. Det har vært mye snakk om dette med postferiedepresjon. At man føler seg litt smådeppa for at ferien over, og det forståelig. Men derfor skal jeg prøve å finne noe positivt. Jeg har vært tilbake i jobb i snart en uke, og selv om det leit at ferien over, så det jo så godt med rolige kvelder i sofaen. Det har vært mye farting i sommer. Men hva med deg? Det noe i hverdagen som du gleder deg til? Det middag med familien, trening, lunsjpause på jobb, uten barn, eller ja, kanskje det å synke ned i sofaen da, etter en lang dag? Del gjerne den lille eller store hverdagsgleden som du gleder deg til 1904 med P4 først i meldingen. Så skal vi se hva slags vær vi får denne søndagen.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
1: I Troms og Finnmark blir det litt kjøligere i dag. Regn og kuling langs kysten byger til kvelden før det blir en pause da, fra regnværet i morgen med opphold og sol. Samme gjelder Nordland, litt varmere her, men store nedbørsmengder enkelte steder. Trøndelag og Møre og Romsdal får perioder med regn, kuling langs kysten. Mye regn blir det på Vestlandet også, over 100 millimeter enkelte steder, og fare for jordskred på gult nivå. Agder og Telemark får skyet vær før regn i kveld, sørvest kuling langs kysten.

0: Det mange som kjenner på en slags deppefølelse nå som sommeren nærmer seg over. Kjenner du deg igjen, Mari Skopperud?
1: Uff, vet du hva? Jeg får vondt bare du nevner det, for jeg synes at det jeg lider litt når jeg legger liksom planer om å stikke ut I båten på ettermiddagen, men så blir det tidligere mørkt, merker jeg. Mm. Det litt kaldere, det kaldere I vannet, og så blir man litt stresset, fordi ja, det sikkert mange fine dager igjen, men det bare det at nå det begrenset. Det deiligere med den sommeren på starten, hvor det ubegrenset med sommer som du har foran deg.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Men... Nå haster du å få noe ut av hver lille solskjenstdag.
0: Ja, man må liksom, og så nyter man kanskje litt ekstra. Mitt ja. Mål I dag å på en måte fokusere litt på det positive ved hverdagen, ja. Igjen, ikke sant? Ja. At det noe du gleder deg til med hver dag?
1: Nei. Jo da. Jeg synes hverdager helt topp. Jeg elsker hverdager, så det ikke noe problem egentlig. Ofte så har jeg ferie og gleder meg til hverdager.
0: Ja, men det det som Og så det ikke alltid at liksom, ting går som planlagt. Folk har jo sånn, idyllisk forestilling om liksom, hvordan sommeren skal være, så det ikke alltid at det går greit på ferie, eller ting kan skje da også.
1: Kan det, og skal vi konstruere et eksempel på det kanskje da, for noen som har vært på ferie. Vi har nemlig fått et tips da, om noen som har vært I Hellas, der har de jo noen steder litt smalere avløp på toalettene enn det vi har, og noen ganger så står det sånn skilt og at du må ikke kaste toalettpapir I do, det skal I den bøtta ved siden av og sånt. Det kan jo hende at noen har sladret på en som faktisk har kastet toalettpapir i toalettet.
0: Okay,
1: det kan jo få uante konsekvenser.
0: Ja,

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: Mann på vei hadde alt. Berømmelse, penger og utsolgte konserter, men likevel var det noe han savnet. Og det akkurat det Robbie Williams skal synge om straks.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

Tenk at en 17-åring klarte å skrive en av tidenes største kjærlighetssanger. Det var nemlig alderen til George Michael da han skrev denne på en busstur på vei hjem fra jobb. Og resultatet skal vi kose oss med her nå. Du hører Careless Whisper.

0: Vi reiser straks tilbake I tid til 1993 med en låt om hvor langt man villig til å gå for kjærligheten.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mitt navn Bernt Kjulske.
3: Og mitt Aurora Gude.
2: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
3: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
4: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
5: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

Klokka den nærmer seg 10, og det bare å skjenke seg en kopp kaffe til og bli med videre. Det blir jackpot, og vi skal også få noen gode tips du kan ta med deg inn I hverdagen og på jobb. Heng med! Games, changes and fears. When will they go from here?

0: Patrick Honningsvåg er klar med P4-nyhetene. Klokka den 10.
1: To personer truet med et tohåndsvåpen under et hytteinnbrudd på Ågerøya i Lillesand nå i morgentimene. Det var personen som ringte til politiet om innbruddet som ble truet. Vedkommende skal ikke være fysisk skadd. De to personene hoppet i vannet og la på svøm da politiet forsøkte å pågripe dem, men etter rundt en halvtime i vannet så ble de to pågrepet i en større politiaksjon. De to får nå helsehjelp etter å ha vært lenge i vannet. Politiet fikk også hjelp fra flere sivile båter i forbindelse med pågripelsen. Marius Borg Høiby sine forsvarere mener kronprinsessens sønn har vist god utvikling den siste tiden. Høiby vil under et fengslingsmøte i morgen nok en gang be om at han løslates. Han har sittet i varetekt i over et halvt år, men har den siste tiden fått tilbringe varetekten hjemme på Skaugum med fotlenke.
2: Han har utviklet seg positivt. Det er for så vidt politiet også enig.
3: Forsvarer Petar Sekulic sier de derfor ble overrasket fredag da politiet bestemte seg for å begjære Høiby videre varetektsfengsla. Sekulic sier de var innstilt på løslatelse, men med omvendt voldsalarm og at det er noe Høiby ikke hadde motsatt seg.
2: Han vil fortsatt ha en fotlenke, men da ha et oppholdsforbud innenfor en bestemt zone, men at han ellers da vil kunne bevege seg fritt. Det var det han fikk klare indikasjoner på at det ville skje, men så har man da altså vurdert det annerledes helt på tanken.
3: Påtalemyndigheten anser det ikke som forsvarlig å løslate Høiby da de mener gjentagelsesfaren for nye lovbrudd fortsatt er for stor. Det er ikke Høibys forsvarere enig i.
2: Nei.
1: Reporter Ida Gjellerup. Flere alvorlige skogbranner gjør at det satt i gang store evakueringer i British Columbia i Kanada. Brannene sprer seg raskt, og rundt 19 000 innbyggere har blitt tvunget til å flykte. Nesten 10 000 hektar er berørt, flere veier er stengt, og varmt og tørt vær truer med over 100 branner. Og Kelly Green, som er minister for beredskap i British Columbia, sier de har erklært unntakstilstand.
4: We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area, and it is so difficult to be evacuated and not know when you will be able to return, not know what you'll be returning to, whether your home and your community will still be there.
1: Tennis nå. Kasper Ruud ble i natt norsk tid slått ut av Masters-turneringen i Kanada for andre dag på rad. Denne gangen så røk nordmannen ut i dobbel sammen med svenske André Göransson i kvartfinalen. Natt til i går så tapte Ruud mot brasilianske João Fonseca i tredje runde. Det var nyhetene. Nå skal det handle om dårlige sjefer, Samantha.
5: Ja, det finnes jo de der ute som har et litt trøblete forhold til sjefen, og kanskje du som hører på kjenner deg igjen. Hva er det man egentlig kan gjøre med det? Vi skal etter hvert høre fra en klok kvinne som kanskje har noen tips til deg.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Samantha Skogran.
1: Håper du har hatt en fin søndag hittil, enten du hjemme eller kanskje du på vei hjem fra ferie. Har du en lang biltur foran deg, så kan jeg, Samantha, holde deg med selskap. Eller kanskje du vil slå ihjel litt tid med en konkurranse. Vi skal prøve oss på jackpot om ikke alt for lenge. Aller først tar vi en titt på søndagsværet.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark får regnvær i dag, kuling langs kysten, litt kjøligere også. Tromsø 14 grader. Det samme gjelder Nordland, store nedbørsmengder enkelte steder, 13 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal får perioder med regn, kuling langs kysten. Trondheim får 15 grader, 16 grader i Molde og Ålesund. Grått og vått blir det på Vestlandet i dag, mye regn. Over 100 millimeter enkelte steder, også fare for jordskred, varslet gult nivå. Bergen får 13 grader, 16 grader i Stavanger. Agder og Telemark får skyet vær før det blir regn i kveld, men kan likevel kose seg med 20 grader i dag. Det samme gjelder Østlandet, skyet vær på dagtid før det blir regn i kveld. Og så vender jo sola tilbake i morgen allerede. Oslo får 21 grader i dag.
2: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
3: Jeg

0: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Ja, i dag er det 52 år siden en amerikansk president gjorde noe som ingen før eller siden har gjort.
2: I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook.
1: I'm not a crook, sa han. Han gikk formelt av som USAs president etter en stor skandale. Hvilken president ble altså den første og eneste som gikk av på denne dag for 52 år siden? Til 1904, med JP først i meldingen, så kan du være med på jackpot om en halvtimes tid. Hva heter presidenten som formelt gikk av i 1974? Til 1904, med JP først i meldingen.

0: Hva gjør du egentlig når du ikke liker sjefen din, eller vice versa? Vi skal få noen gode tips straks.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett eget nett.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tease. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
13: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Og det mange som gruer seg til jobb igjen, og kanskje litt ekstra fordi de må forholde seg til en sjef de ikke liker. Kjenner du deg igjen? Vi fikk besøk av dosent, forfatter og reality-deltaker Elin Ørjasæter denne uka, som hadde en klar beskjed til deg som ikke så glad I sjefen.
1: Altså, sjefer som alle andre. Utrolig forskjellige. Ja. Så jeg synes jo ofte folk har veldig urealistisk forhold til sjefen. De sier, en god sjef skal være sånn og sånn, og min sjef ikke sånn og sånn. Altså, deal with it.
2: Ja.
1: Eller bare, altså det mange måter å på en måte håndtere dette. Enten så klarer man å grave et litt sånn hull under en stein, så man blir litt usynlig for sjefen.
2: Ja.
1: Eller så bare senker man skuldrene og tenker, ja, sjefen gal, men jeg får lønn hver måned og gjør så godt jeg kan, og mer kan man ikke kreve. Eller så skifter du jobb.
2: Ja.
1: Det klart, det ikke alle yrker, og det ikke alle steder I landet hvor det like enkelt å skifte jobb, men jeg litt lei at folk klager over sjefene sine, for det akkurat som de tror at det finnes en eller annen sånn idealsjef, en slags sånn rustning som alle sjefer, alle mennesker automatisk klarer å hoppe inn I når de blir ledere, men en av fem arbeidstakere, det klart det mange raringer der ute som sjefer.

0: 10 spørsmål, 60 sekunder. Jackpot er få minutter unna. Kan det bli full pott I dag? Vi prøver oss etter litt dans med Dua Lipa straks.
1: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Hei, Marianne.
3: Hei, hei.
2: Hvor befinner du deg?
3: Akkurat nå jeg på hytta på Sunnmøre. Jeg er rett på siden av Ørsta.
2: Ja, så fint da. Fortsatt, du har med sommerferie igjen, eller?
3: Jeg har neste uke igjen, så vi skal være her til neste fredag.
2: Å, så deilig. Hva finner man på i regnværet da?
3: Nei, det ikke så veldig mye. Det blir nok litt jetsi og kynerskjøk, tenker jeg.
2: Ja, men det ikke det litt deilig med litt sånn rolig start før hverdagen kommer tilbake?
3: Jo, det det fint. Men kunne godt tenke meg en fjelltur eller to.
2: Ja, jeg skjønner det. Du har i hvert fall tid til å være med på Jackpot. Det er jeg glad for. Du måtte svare på et spørsmål aller først. Hva heter presidenten som gikk av for 52 år siden i dag?
3: Richard Nixon.
2: Ja, det er helt riktig. Du får 60 sekunder, og vi starter aller først med en musikkoppgave.
3: Madonna.
2: Ja, du svarte det, Madonna, her helt riktig. Nevn to av fargene i det samiske flagget.
3: Rødt og gult.
2: Ja, det er riktig det. Er agurk i samme familie som gresskar?
3: Ja. Nei. Ja. Nei, ja. Ok, ja.
2: Riktig. Fra hvilket land kommer opprinnelig osten Camembert fra?
3: Frankrike.
2: Ja. Hva heter Nintendos nyeste spillkonsol?
3: Pass.
2: Switch 2. Hva het skandalen som førte til at Nixon måtte gå av på denne dag i 1974?
3: Watergate.
2: Ja, i hvilken bok og tegnefilm møter vi karakterene Filifjonka, Stinky og Sniff?
3: Charlie Chocolate, kanskje.
2: Mumitrollet. Hvilken regissør sto bak King Kong-filmen fra 2005?
3: Pass.
2: Peter Jackson. I hvilket land er Antonio José Seguro president?
3: Argentina.
2: Nei, det var Portugal. Så det, og det tiden var ute der. Og du fikk... Ja, det var ikke så verst det her. Ja, fem rette.
3: Ok.
2: Ok, ja. Du er ikke helt fornøyd?
3: Det var litt vanskelig spørsmål, det var litt trege.
2: Ja, jeg skjønner det. Men fem rette, det er i hvert fall premie da, Marianne.
3: Ja.
2: Ja, så det er ikke så verst.
3: Neida, det er fint det.
2: Men du får kose deg med siste uke, håper jeg, med eller uten regnvær.
3: Tusen takk for det.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Bank, bank.
9: Du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
16: Steike god knas, bankersten.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. 3, 2, 1.
17: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
20: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
21: Lyden av Norge.
22: P4.

Har du noen gang hørt om et massebryllup? Vi skal høre mer om dette spesielle fenomenet i nyhetene klokka 11 før P4s helgefrokost fortsetter. Bare å bli værende.

0: Klokka den har blitt 11, og det Patrik Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene.
1: Det en kvinne og en mann som pågrepet etter å ha truet med tohåndsvåpen under et hytteinnbrudd på Ågerøya i Lillesand i dag. Det opplyser politiet i Agder. De dro til stedet med store ressurser da personen som ringte til politiet om innbruddet ble truet med våpen. De to personene hoppet i vannet og la på svøm da politiet forsøkte å pågripe dem, forteller operasjonsleder Frode Wang.
2: Som da leder hen til en seanse på cirka 30 minutter der de nekter å komme opp i båtene, som gjør at politiet da også blir bekymret for at de kan komme til skade i vannet. Da ble det gjort en varsling videre til helse, brann og hovedredningssentralen med tanke på å redde personen i vann. Heldigvis da etter cirka 30 minutter så får vi kontroll på begge to, uskada.
1: Og hva gjør politiet videre nå?
2: Vi fortsatt på stedet med flere patruljer og begynner på jobben med å prate med de involverte og ivareta det åstedet som der og eventuelt se om det flere hytter som det gjort innbrudd i.
1: Marius Borg Høyby sine forsvarere mener kronprinsessens sønn har vist god utvikling den siste tiden. Høyby vil under et fengslingsmøte i morgen nok en gang be om at han løslates. Han har sittet i varetekt i over et halvt år, men har den siste tiden fått tilbringe varetekten hjemme på Skaugum med fotlenke.
3: Han har utviklet seg positivt. Det for så vidt politiet også enig.
4: Forsvarer Petar Sekulic sier de derfor ble overrasket fredag da politiet bestemte seg for å begjære Høyby videre varetektsfengsla. Sekulic sier de var innstilt på løslatelse, men med omvendt voldsalarm og at det noe Høyby ikke hadde motsatt seg.
3: Han vil fortsatt ha en fotlenke, men da ha et oppholdsforbud innenfor en bestemt zone, men at han ellers da vil kunne bevege seg fritt. Det var det han fikk klare indikasjoner på at det ville skje, men så har man da altså vurdert det annerledes helt på tampen.
4: Påtalemyndigheten anser det ikke som forsvarlig å løslate Høyby da de mener gjentagelsesfaren for nye lovbrudd fortsatt for stor. Det ikke Høybys forsvarere enig i.
3: Nei.
1: Reporter Ida Gjellerud. Opp mot 50 000 nordkoreanere nå på vei til Russland for å delta i krigen, det hevder Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han peker også på at de har funnet nordkoreanske missiler på ukrainsk territorium tidligere. Presidenten mener at Nordkorea nå får erfaring med moderne krigføring og at dette kan øke trusselen mot Sør-Korea. Vi avslutter med at noe spesielt bryllup i Nigeria så giftet 1500 par seg i en seremoni som gikk over to dager nå i helgen. Myndighetene de tok regningen for bryllupet for å hjelpe folk som ikke har råd til å gifte seg og fremme sosial stabilitet. Blant gifte var det også personer som har mistet familiemedlemmer i voldelig angrep i landet. Og ifølge regionale myndigheter mottok hver brud en medgift på rundt 1400 kroner og støtte til å starte en liten bedrift.
0: 1500 på 3000 personer, det er mange. Et veldig fint tiltak. Det skal ikke handle om bryllup, men det som følger etter ekteskapet, nemlig hverdagen, som nærmer seg for mange. Aller først en tur innom Bon Jovi. Du hører Blaze of Glory.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Samantha Skogran.
1: God søndag. Håper du nyter en stille og rolig søndag. Veldig hyggelig at du vil slå følge med meg, Samantha, som har pratet litt om hverdagen. Det jo mange som runder av ferien i dag og begynner på jobb i morgen. Så jeg prøver, irriterende nok, å innføre litt positivitet i dag. Og derfor lurer jeg på, det noe du gleder deg til i hverdagen? Store eller små hverdagsgleder vil veldig gjerne høre fra deg, og kanskje du også kan inspirere andre med dine hverdagsgleder. Det noe i hverdagen som du gleder deg til? Til 1904 med P4 først i meldingen. Og enten du gleder deg eller gruer deg til å høre dagens værmelding, så kommer den her uansett.
2: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark blir det litt kjøligere i dag, regn, kuling langs kysten også. Kan heller glede seg til morgendagen, får en pause fra regnværet med opphold og sol. Det samme gjelder Nordland, litt varmere, men store nedbørsmengder enkelte steder. Trøndelag og Møre og Romsdal får perioder med regn, kuling langs kysten. Grått og vått blir det på Vestlandet også, over 100 millimeter enkelte steder i dag, og fare for jordskred på gult nivå der i dag. Agder og Telemark får skyet vær før regnværet kommer i kveld. Sørvest kuling langs kysten, det samme gjelder Østlandet. Skyet vær, regn i kveld før sola vender tilbake i morgen. Tromsø 14 grader, 13 grader i Bodø. Trondheim får 15 grader, 16 grader i Molde og Ålesund. Bergen får 13 grader, 16 grader i Stavanger, 20 grader i Kristiansand. Og Oslo får 21 grader i dag.
2: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: deppa over at ferien ferdig, ja da må du bli værende her på P4. Tips til hverdagsgleder på vei.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior

0: Gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh! Nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Hva i hverdagen gleder du deg til aller mest? Jeg har fått inn så mange fine meldinger, da ble jeg veldig glad. Nils har sendt melding. I hverdagen gleder jeg meg mest til fredager. I en årrekke er vi fire kamerater som treffes hver fredag. Skiftende tider og livssituasjoner har vi hatt dette felles møtepunktet, som blir en opptur hver gang vi møtes. Det veldig hyggelig. Mammaen eller pappaen til Mille og Lyder har sendt melding. Mille på 10 år, hun gleder seg til å møte vennene sine, mens Lyder på 12 år gleder seg til å hive en fisk på læreren. Er det noe man gjør? Eva Amalie skriver at hun gleder seg til å se kormedlemmene og frivillige i demenskoret i Færder. Onsdagen er den dagen i uka som gir meg mest påfyll av energi. Det er veldig hyggelig, Eva. Hans Olav, det jeg alltid gleder meg, skriver han, til det jeg gleder meg til når hverdagen vender tilbake, er at jeg tar helg på torsdager. Er langhelg hver uke, det er lurt for deg som kan det. Tusen takk for fine meldinger. Det er viktig med store og små hverdagsgleder etter sommerferien.

0: Straks en låt som føles ut som en dagbok du aldri skulle ha lest. Det en beskrivelse av Kelly Clarkson sin vonde, men vakre låt på vei.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom I Bom Byggmaker.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, sånn.
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes I Rema-appen.
9: Norwegian. 3, 2,
10: 1! Hoho! Endelig ventetiden over! Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
11: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså weee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Ja, vi skal ut og reise like etter klokka 12, og vi starter lenger øst, innom en øystat, kjent for enorme skyskrapere, tropisk klima, og ikke minst enorm rikdom, nemlig Singapore, som feirer nasjonaldagen sin i dag, og jeg lurer på hva hovedstaden til Singapore heter. Det er kanskje lettere å komme fram til enn det du tror. Hva er hovedstaden i Singapore? Finn fram mobilen. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen, så kan du være med på jorda rundt klokka 12.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Mitt navn Bernt Kjulske.
7: Og mitt Aurora Gude.
6: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
7: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
8: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Klokka den nærmer seg 12. Etter nyhetene skal vi ut og reise jorda rundt, men aller først et stopp innom en populær kar, nemlig Kurt Nilsen, som har funnet ut at den aller beste måten å reise på med huset på hjul, og har i voksen alder blitt bobilentusiast.
1: Ja, jeg ble det. Jeg synes det, jeg skal reise Østlandet, Vestlandet hele tiden, fordi at vi har landsted der og sånne ting. Så da, ja, hvordan kan jeg komme frem på en koselig måte? Ja. Dette er den koselige måten. Ta med småen og konemor, og bare egentlig reise og gåre. Ha vann, ha et kjøleskap, må de på do, det går bra. Altså, alle sånne ting som det der, det gjorde mitt liv veldig mye enklere.
2: Og til og med da du skulle på bryllupsreise for kort tid siden, så hvilket framkomstmiddel var det du valgte deg da?
1: Nei, da ble det bobiler. det er rart, altså, det skulle jo vært Maldiven og ikke måte på, men vi har jo vært der en gang, så da får vi ta det litt enklere kår da. Så det ble bobil, og det funker som kul det.

0: God søndag. Klokka den 12. P4-nyhetene får du ved Patrick Honningsvåg.
1: Svensk politi advarer nå om svenske kriminelle gjenger som bruker en ny svindelmetode for å angripe norske og svenske bedrifter. Metoden, såkalt vishing, at offeret får en tekstmelding med beskjed om å ringe et telefonnummer for å oppgi sensitive opplysninger. Pengene overføres så raskt videre og ender gjerne i kryptovaluta. Bakmennene befinner seg i utlandet som i Spania, Marokko eller Dubai. Svensk politi opplyser til VG at beløpene ligger på mellom 500 000 og 1 000 000 kroner. Politiet undersøker nå om det er gjort flere hytteinnbrudd på Ågerøya i Lillesand. En kvinne og en mann er pågrepet etter å ha truet med tohåndsvåpen under et hytteinnbrudd i dag tidlig. Politiet dro til stedet med store ressurser da personen som ringte til politiet om innbruddet ble truet. De to personene hoppet så i vannet og la på svøm da politiet forsøkte å pågripe dem, forteller operasjonsleder Frode Wang.
2: Som da leder hen til en seanse på cirka 30 minutter, der de nekter å komme opp i båtene, som gjør at politiet da også blir bekymret for at de kan komme til skade i vannet. Da ble det gjort en varsling videre til helse, brann og hoveddelingssentralen med tanke på å redde personen i vann. Heldigvis da, etter cirka 30 minutter, så får vi kontroll på begge to, uskadet.
1: Det har i formiddag gått et jordras over en kommunal vei i Alver kommune. Raset skal ha vært opp mot 40 meter bredt og rundt 1 meter høyt, melder politiet. De har ingen mistanke om at hus, biler eller personer skal være tatt av raset, men politiet, brannvesenet og en geolog er nå på stedet. Det er ikke stor gjentagelsesfare for nye lovbrudd fra Marius Borg Høiby, det mener kronprinsessens sønn sine forsvarere. Høiby vil under et fengslingsmøte i morgen nok en gang be om at han løslates. Han har sittet i varetekt i over et halvt år, men har den siste tiden fått tilbringe varetekten hjemme på Skaugung med fotlenke. Hans forsvarere mener Høiby har vist god utvikling den siste tiden.
3: Han har utviklet seg positivt. Det er for så vidt politiet også enig.
4: Forsvarer Petar Sekulic sier de derfor ble overrasket fredag da politiet bestemte seg for å begjære Høiby videre varetektsfengsla. Sekulic sier de var innstilt på løslatelse, men med omvendt voldsalarm og at det er noe Høiby ikke hadde motsatt seg.
3: Han vil fortsatt ha en fotlenke, men da ha et oppholdsforbud innenfor en bestemt zone, men at han ellers da vil kunne bevege seg fritt. Det var det han fikk klare indikasjoner på at ville skje, men så har man da altså vurdert det annerledes helt på tampen.
4: Påtalemyndigheten anser det ikke som forsvarlig å løslate Høiby, da de mener gjentagelsesfaren for nye lovbrudd fortsatt er for stor. Det er ikke Høibys forsvarere enig i.
3: Nei.
1: Reporter Ida Gjellerud. Whitney Houston er klar til å danse med noen i Barbieland. For det avdøde pop-ikonet blir nå hyllet med sin egen Barbie-dukke, skriver Variety. Det er den amerikanske leketøyprodusenten Mattel som har produsert dukken, som er inspirert av Houston fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody fra 1987. Og samleobjektet det ble lansert i går. Nå skal vi ut og reise, Samantha.
5: Det skal vi, og første stopp, et land eller en øystat som feirer nasjonaldagen sin i dag, den 9. august, Singapore. Hva heter hovedstaden der i Singapore til 1904 med P4 først i meldingen? I det reisen vår jorda rundt starter straks.

0: Men du, Anka, det ble 1, 2 og 3 rette. Ja, du led. Det ikke noe i veien med humøret ditt, Anka. Det kan vi like.
1: Nei, det på topp.
0: Ja, det veldig bra. Men du, det ikke...
1: Siden du var inne på Hellas, så vet du, det finnes noe som heter frappe, altså sånn iskaffe.
0: Ja.
1: Og den jo egentlig oppfunnet i Nord-Norge, det heter kaldkaffe.
0: Der lærte jeg noe nytt.
1: Det er veldig gøy her.
0: Ja, det så deilig å høre, Anka. Tusen takk for at du ble med. Det kan kanskje bli vanskelig, men det ikke umulig med tre rette heller. Vi får se.
1: Vi optimist.
0: Ja, det herlig. Ha en nydelig søndag.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.

Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg

0: fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
2: Vi gjør ditt liv enklere.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
12: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Mamma?
15: Ja, vennen min?
14: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
15: Ja, det stemmer vel det, ja.
14: Blitt skikkelig fin den, da.
15: Ja, synes jeg også.
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Ole Morten.
3: Hallo.
2: Hallo, god søndag.
3: Jo, takk, like med det.
2: Hva driver du med i dag?
3: Akkurat nå så skal vi drikke kaffe sammen med noen gode campingvenner, og så må jeg vel gå en tur med bikkja etterpå, tenker jeg.
2: Ah, så hyggelig. Hvor er du på campingtur?
3: Vi har campingvogn stående på Finnskogen.
2: Ah, så deilig. Så sommeren varer litt lenger der?
3: Ja, det er litt kaldere strøk oppi her da, enn det er på Jessheim, for å si
2: det
3: sånn.
2: Ja, jeg skjønner det, men det høres jo veldig hyggelig ut med gode venner og en kopp kaffe.
3: Ja.
2: Ja. Du, vi har en som leder her, 3 rette svar. Det betyr at 4 rette svar må til for å overta ledelsen. Skal vi gi det et forsøk?
3: Vi får prøve.
2: Ja, vi gjør det. Er stripene i Nederlands flagg horisontale eller vertikale?
3: De er vertikale.
2: Horisontale. Hvilken tysk TV-detektiv ble spilt av Horst Tappert?
3: Det var Derek.
2: Helt riktig. Ble det laget mer eller mindre enn 250 Derek-episoder?
3: Mer.
2: Ja, 281. Hvem ble amerikansk president i 1981?
3: Nixon, kanskje? Nei, jeg sier Nixon.
2: Ronald Reagan. Fra hvilket land kom forfatteren Ronald Fangen?
3: Oss.
2: Norge. I hvilken by ligger fengselet Rikers Island?
3: Nei, pass.
2: New York. Fra hvilket land stemmer Yorkshire Terrier?
3: Fra Storbritannia.
2: Ja. Hva heter paradegaten i London som går fra Buckingham Palace til Admiralty Ark?
3: Pass.
2: The Mall. Hva betyr det finske ordet kippis eller kippis?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Skål! Hvilken syre har kjemisk formel H2SO04? Er det svovelsyre, magesyre eller sitronsyre?
3: Svovelsyre.
2: Åh, men gongen hadde gått ut der. Det var svovelsyre. Men okay. Det går fint, for med 1, 2, 3 rette. Du fikk ikke for den siste. Nei, det ble dessverre bare 3 rette. Det er ikke nok til å overta ledelsen, dessverre, Ole Morten.
3: Det går bra.
2: Ja, det går bra. Du får kose deg med kaffekoppen og hilse campingvennene.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ha det godt.
3: Jo, hei, hei.

0: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
1: En gang i året?
0: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
0: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
0: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
15: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Stine.
3: Hei, Samantha.
2: Hei, har du hatt en fin sommer?
3: Det har jeg, vet du.
2: Har du vært en Gjøvik-sommer?
3: Det har vært en Gjøvik-sommer. Jeg kjøpte med leilighet i vinter, så derfor har det blitt en hjemmesommer.
2: Ja, men det skjønner jeg jo. Men ny leilighet, det er jo spennende.
3: Ja.
2: Ja, det er veldig spennende. Også spennende her i Jorda rundt. Finale nå, Stine. Fire rette svar må til. Skal vi gi det et forsøk?
3: Det gjør vi.
2: Vi gjør det. I hvilket land er New South Wales en delstat?
4: New Zealand.
2: Australia var riktig der. Hva er den største byen i New South Wales?
3: Pass.
2: Sydney. Hvilken by regnes som jazzens fødested?
3: Nei, pass.
2: New Orleans. Hva het orkanen som rammet New Orleans i august 2005?
3: Pass.
2: Katrina. Hvilken konge var Katarina Howard gift med?
3: Pass.
2: Henrik den 8. Og hvordan endte det ekteskapet?
3: Med drap, sikkert.
2: Ja, hun visste et hode. Det er riktig. Hvilken oppdagelsesreisende var det som ga Stillehavet navnet sitt? Var det Magellan, Cook eller Columbus?
3: Columbus.
2: Magellan. Hva heter øygruppa som skilles fra det søramerikanske fastlandet ved Magellanstredet?
3: Pass.
2: Illandet. Hvem hadde en hit med Ring of Fire i 1963?
3: Nei, det står helt stille. Pass, må jeg
2: Johnny
3: si.
2: Johnny Cash, hvilken stat med latin? Så, det blir for langt spørsmål. Det ble en rett i dag, Stine.
3: Ja.
2: Ja, det var hun som mistet
3: hodet. Hjelperne mine svikta meg også da.
2: Vi skylder på dem. Hvem er det som er i bakgrunnen? Ja.
3: Det er min stebror og min stefar.
2: Ja, ok. Du får hilse da. Jeg er enig med deg. Du bare skyld på dem. Du.
3: Ja, jeg skal gjøre det. Takk.
2: Ha en nydelig søndag.
3: Ligge med deg.
2: Ha det. Og da kan vi gratulere Anka, som ble dagens lykkelige vinner av Jorda rundt, og som får en fin, fin premie tilsendt i posten.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på leve og bruke mye. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er riktig, Mats!
6: Ja, den er god.
5: 140,000 kroner!
6: Det er ikke det beste.
7: Lyden av Norge. Snart tilbake.

Pass opp, politiet advarer om en ny svindelmetode. Skal vi høre mer om i nyhetene klokka ett. Jeg, Samantha, jeg skal si takk for meg, mens Inger Dale tar over her. Den gode musikken fortsetter, og så høres du og jeg igjen fra klokka ti i morgen. Ha en nydelig søndag.

0: Da klokka ett, og du får P4-nyhetene av Patrik Honningsvåg.
1: Det sjelden kost, men nå faktisk boliger i Oslo nærmest på tilbud. Det sier administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen. For mens boligprisene generelt har økt med 2,8% siden årsskiftet, så har boligprisene i Oslo falt med 0,8% i samme periode. Lauritsen tror året ender med en nedgang på flere prosent i hovedstaden.
2: Det man kan si at det definitivt kjøpers marked i Oslo. Det ligger veldig mye ute for salg, og vi ser at boligene går til under prisantydning i gjennomsnitt, så sånn sett så kan vi jo kanskje si på tilbud.
3: Det som går ned, som i Oslo, det må opp igjen en gang?
2: Det må opp igjen en gang, og men det kommer vi nok ikke til å se ordentlig før dette salget av utleieboliger utdømt. Men da kan vi få en prisvekst som blir sterkere enn vanlig, nettopp fordi nå har vi også et kraftig brems i boligbyggingen som har vært ganske lenge, og hvis folk fortsatt har lyst til å bo i Oslo i fremtiden, så vil det reflekteres i prisvekst.
1: Reporter Jon Skjerpen. Over 4 av 10 nordmenn mener Norge ikke rustet for krig. En undersøkelse for TV2 viser at 43,7% av befolkningen mener Norges totalforsvar ganske eller svært dårlig rustet. I år så totalforsvarets år, og det planlegges flere lokale og regionale øvelser inspirert av Finland, som har faste nasjonale beredskapsøvelser. Beredskapsdepartementet her hjemme peker på jevnlige øvelser, som helt sentralt, men at det ikke finnes faste nasjonale rutiner for totalforsvarsøvelser. Den ukrainske havnebyen Odessa ble rammet av russiske angrep i natt. 8 personer skadd i angrepene, opplyser lokale myndigheter. Energiinfrastrukturen ble truffet, noe som utløste strømbrudd i byen og avbrutt vannforsyning. 1 av 3 afghanere opplever akutt sult i dag, men finansieringskutt gjør at kun en brøkdel av de som trenger det får hjelp, opplyser FNs matvareprogram. Organisasjonen sier at de trenger 500 millioner dollar før vinteren for å avverge en enda dypere krise. Det allerede for sent for mange, sier WFP's landrepresentant John Alive.
4: It's a crisis which is getting worse by the day, and tragically one which we are unable to contain. Child wasting, the deadliest form of malnutrition, has reached critical levels in 1/3 of the country's provinces. This year the peak came weeks earlier than normal.
1: Svensk politi advarer nå om svenske kriminelle gjenger som bruker en ny svindelmetode for å angripe norske og svenske bedrifter. Metoden, såkalt vishing, at offeret får en tekstmelding med beskjed om å ringe telefonnummer for å oppgi sensitive opplysninger. Beløp på mellom 0,5 og 1 million kroner overføres så raskt videre og ender gjerne i kryptovaluta, skriver VG. Og bakmennene de befinner seg i utlandet, som Spania, Marokko eller Dubai. Det var nyhetene. Nå klart for P4 Favoritter med Inger.

0: Please forgive me, en angrende synder I Bryan Adams her en tidlig søndag morgen på P4. God morgen forresten, veldig hyggelig at du hører på, veldig hyggelig at vi får lov til å henge med deg, Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei, og Kjetil, jeg lurer på, hva viktigst for deg? Å se kul ut, eller å høre musikken din godt?
0: Men går det ikke bra med begge deler?
1: Nei, men dette kommer kjøpt... når du skal høre på musikk, liksom.
0: Jeg har kjøpt sånne AirPods, ja. Og synes jeg både ser kul ut og at jeg hører bra.
1: Jeg må dessverre da bekrefte at du ikke ser så kul ut, fordi man skal ha ledning på
0: AirPods.
1: Det er sånn, det er NRK som skriver om dette her, at nå er det inn med ledning på øreproppene. Man skal ha de gamle, det som var før AirPods, med disse øreproppene som, jeg bare husker at jeg hadde sånne som alltid var knytt sammen. Det var så tungvint, og så røk alltid en av ledningene, sånn at du hadde bare lyd på den ene. Husker du det?
0: Jeg må si at dette jo genialt. Altså, noen her har tenkt, noen som driver med markedsføring, ja. Og styrer med trender, og får altså folk til å kjøpe med ledning, hele verden kjøper med ledning, og så sier de, nei, det ikke trendy lenger, du må ha uten ledning, så kjøper hele verden uten ledning,
1: ja.
0: Og så sier de, nei, nå det ikke trendy uten ledning. Ledning, nå må du ha ledning i stedet.
1: Men jeg har sett fremtiden til disse ungdommene da, som skryter på NRK om at de ser så kule ut når de har ledning og litt dårlig lyd på musikken sin, fordi, altså, vinteren, husker vi vinteren med sånn ledningsørepropper? Altså, du fikk jo strøm i øret, bare det var minus 5 grader, så fikk du sånn, plutselig du gikk og hørte på en eller annen låt, og så plutselig bare, der var det litt strøm, ja. Eller hvis du kom bort til ledningen, så var det sånn, der var det ingen lyd. Så, altså, disse, jeg tipper at de holder helt i vinteren, og da er det faktisk ikke, du må jo varme opp ledningen. Du må jo ha ledningen inne under t-skjorten for at den skal funke, ikke sant?
0: Men til, til vinteren så blir det vel trendy uten ledningen, sannsynligvis.
1: Ja, ja, ja. Da ser du kanskje kul igjen når du går til jobb med AirPods.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har en gjettekonkurranse til deg, Ellen.
2: Oi!
1: Og det en veldig enkel gjettekonkurranse. Tror du at jeg ble ferdig med å pusse opp badet i sommer, eller tror du at jeg ikke ble ferdig med å pusse opp badet i sommer?
2: Dette jeg så sikker på at jeg har rett i, og jeg vet du hva, hvis jeg ikke har rett nå, så blir jeg så over, da vet jeg liksom, da burde jeg gi deg en gave eller noe, men jeg 100% sikker på at du ikke ble ferdig med å pusse opp badet i sommer.
1: Ble ferdig?
2: Du hadde to bad du skulle pusse opp i sommer, jeg helt sikker på at du ikke ble ferdig.
1: Nei, jeg skulle ikke pusse opp to, jeg skulle pusse opp
2: ett bad
1: i sommer.
2: Ett bad og en do.
1: Jeg skulle begynne med ett bad.
2: Nei, du, før sommerkjetter så sa du skulle pusse opp dine to bad på hytta.
1: Ja, men ikke løpet av sommeren.
2: Det var det du sa. Du kan ikke endre forklaring nå, bare fordi du trolig bare har fått til ett. Det var okay. To bad som okay. skulle stå ferdig.
1: Ok, jeg har en ny gjettekonkurranse til deg. Ja. Tror du jeg klarte å pusse opp ett bad i løpet av sommeren?
2: Det

0: kan hende. Det kan hende.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mitt navn er Bernt Kjulske.
4: Og mitt er Aurora Gude.
3: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
4: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3. 3, 2, 1!
6: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
7: Ellen og Kjetil på P4.

Det der en mimrelåt av dimensjoner, og jeg ganske sikker på at i hvert fall halvparten av dere som sitter og hører på P4 akkurat nå, tenkte tilbake på en helt spesiell sommer med en helt spesiell venn eller venninne, hvor det kanskje ble litt ekstra, og så husker man de dagene på sykkeltur i Danmark eller på øyehopping i Hellas ekstra godt. Du, jeg heter Inger Dahle, hyggelig at du med, og livets sommer skal vi snakke litt om de neste timene, for jeg har nemlig hørt med både Simon Nietzsche og Arne Hjeltnes om hvilke somre som var deres aller beste. Men så det jo en annen ting da med at hverdagen begynner i morgen, det jo at mange kanskje skryter av det de har gjort i sommer, og så har du vært bare på hytta, eller kanskje du bare har vært hjemme og passet av katte, og så har du liksom ikke noe særlig å komme med, syns du. Du, da skal du få litt ammunisjon av meg ganske snart etter Bruce Springsteen og Miles Smith her på P4.

Miles Smith med Nice to meet you, og den fikk du her på P4. Og ut fra min egen arbeidsplass så ser jeg det at det har vært noe flere folk her nå I uka som var, men jeg tror at det store innrykket av feriefolket, det kommer nok I morgen. Da kantina full igjen, og da summer det rundt omkring I studioer og på kontoret. Og da jo mange da som har vært ute og koset seg. Noen har da kanskje vært og spilt golf I Skottland eller I Spania, eller de har vært på seiltur I Kroatia, eller du har jo selvfølgelig den gjengen som har blåst av forholdsvis mye penger på noen turer over til USA for å se det norske landslaget spille fotballkamper mot store nasjoner og også slå dem I fotball-VM. Og så sitter du der da, så har du kanskje ikke gjort sånn innmari mye, kanskje har du lånt deg hytte, kanskje har du bare vært hjemme der hvor du liker deg best I ferien, og da jo spørsmålet, hva skal du svare når folk spør deg hva du har gjort for noe spennende I ferien? Og da tenker jeg som så at da kan det jo være litt morsomt å ha en litt sånn ertende tone og si det at du, jeg har vært hjemme I ferien, jeg brukte feriepengene mine på å nedbetale gjeld, for hvis Ida Wollen Bakke setter opp renta til høsten, så har jeg litt ekstra rutte med, for da har jeg fått redusert gjelda mi. Jeg sier ikke at du blir populær rundt lunsjbordet hvis du kommer med en sånn replikk, men du får nå I hvert fall de andre til å tie stille og kanskje tenke litt etter. Oh, nei, oh.

0: Heino med Monument på P4. Du, årets sommer går mot slutten, og med det også årets sommerjobbing, og da det kanskje mange der ute som har fått med seg litt nyttig erfaring, både med det å møte opp I tide og ta instruksjon på en arbeidsplass, og ikke minst da lære noen nye ferdigheter. Men ikke alle. Jeg har tatt en liten prat med Else Kåss Furuseth. Du skal få høre snart.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
2: Hei, sånn.
1: Hei, hei. Hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes I Rema-appen.
3: Norwegian. Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
5: En gang I året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ut! Hva folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: P4-favoritter med Ingjerd Dale.

0: Danger Zone med Kenny Loggins på P4, og dette her fra den første Top Gun-filmen. Og hvis du har jobbet på en sånn flyplass som de har der, altså en militær flyplass, så har du vel lært deg både litt om disiplin og om logistikk. Men hvis du hadde din aller første sommerjobb under byggingen av den sivile flyplassen på Gardermoen, da det ikke sikkert at du har lært all verden, kan Else Kåss Furuseth fortelle.
1: Ja, jeg var vakt på noe som heter Jumbohallen, som var da en hall hvor alle de trente de folka som bygde Gardermoen. Og da syklet jeg, ja, jeg gjorde det, hjemmefra på Jessheim opp til Gardermoen, og da satt jeg pal og så på at svenske menn overhovedsakelig trente. Og da var det en veldig sånn kjekk fyr som husker jeg alltid rurte meg å kunne spille Eros Ramazzotti. Så satt jeg hele dagen og hørte på Eros Ramazzotti og så på de trente. Og skravlet da. Sabla koselig.
0: Hvis du skulle gitt deg selv attest for den jobben du gjorde, altså for innsatsen, hva ville det stått i den?
1: Gjennom sparken. Jeg satt jo bare og pustet. Jeg gjorde ingenting. Det var der da. Jeg møtte opp.
0: Men noen må jo låse og lukke.
1: Det gjorde jeg. Jeg låste og lukket. Låste opp litt sent, lukka litt tidlig.
0: Og akkurat den rutinen tror jeg det ganske mange som har hatt når det gjelder sommerjobb, uansett om det da var på 90-tallet eller i dag. Åpnet litt sent, lukket litt tidlig. En annen som også har hatt en artig sommerjobb, i hvert fall i år, det Katy Perry, for hun var nemlig en del av åpningsshowet under fotball-VM i USA. Her får hun på P4 Firework.

0: Det har gått et jordras i Bergen, og mer om det får du i nyhetene med Patrick Honningsvåg nå klokka to. Etter dem så jeg, Inger Dahl, tilbake med flere P4-favoritter.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser. 3,
10: 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.

0: Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene. Klokka 2.
1: Det har gått flere mindre jordras i Bergensområdet nå i ettermiddag. Et ras har gått mellom to hus i bydel Fana og hviler delvis mot en enebolig, men ingen personer tatt av raset. Totalt 4 boliger evakuert. Det varslet store mengder nedbør på Vestland i dag og kan komme flere ras, forteller vaktleder ved 110-sentralen Morten Fransen.
2: Vi har USA-mannskapet i aksjon der og verifiserer området, og vi har droner oppe for å ha øyne på det fra luft. Så alle nødetater på stedet. Det ikke meldt at noen tatt eller skadd, men det ikke ferdig å rase. Det litt små ras innimellom fortsatt.
1: Israel avviser nå en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Det opplyste den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu i ettermiddag. Han sier videre at Israel ikke vil foreta noen tilbaketrekning fra Gaza før Hamas fullstendig avvæpnet. Over 4 av 10 nordmenn mener Norge ikke rustet for krig. En undersøkelse for TV2 viser at 43,7% av befolkningen mener Norges totalforsvar ganske eller svært dårlig rustet. I år totalforsvarets år, det planlegges flere lokale og regionale øvelser inspirert av Finland, som har faste nasjonale beredskapsøvelser. Beredskapsdepartementet i Norge peker på jevnlige øvelser som helt sentralt, men at det ikke finnes faste nasjonale rutiner for totalforsvarsøvelser. 1 av 3 afghanere opplever akutt sult i dag, men finansieringskutt gjør at kun en brøkdel av de som trenger det får hjelp, opplyser FNs matvareprogram. Organisasjonen sier de trenger 500 millioner dollar før vinteren for å avverge en enda dypere krise. Men det allerede for sent for mange, sier VFPs landrepresentant John Alif.
3: It's a crisis which is getting worse by the day, and tragically one which we are unable to contain. Child wasting, the deadliest form of malnutrition, has reached critical levels in 1/3 of the country's provinces. This year the peak came weeks earlier than normal.
1: Hjem igjen, nå kan du gjøre boligkupp i det som Norges klart dyreste by å bo i. Men i Oslo så har prisene falt mer enn andre steder i år og 0,6% lavere enn ved nyttår. Administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen tror året ender med en nedgang på flere prosent i hovedstaden.
4: Det man kan si at det definitivt kjøpersmarked i Oslo. Det ligger veldig mye ute for salg, og vi ser at boligene går til under prisantydning i gjennomsnitt, så sånn sett så kan vi jo kanskje si på tilbud.
5: Det som går ned, som i Oslo, det må opp igjen en gang?
4: Det må opp igjen en gang, og men det kommer vi nok ikke til å se ordentlig før dette salget av utleieboliger utdømt. Men da kan vi få en prisvekst som blir sterkere enn vanlig, nettopp fordi nå har vi også et kraftig brems i boligbyggingen som har vært ganske lenge, og hvis folk fortsatt har lyst til å bo i Oslo i fremtiden, så vil det reflekteres i prisvekst.
1: Reporter Jon Skjerpen, og det var nyhetene. Nå tilbake til Ingjerd og P4 Favoritter.

Mark Amber, Belong Together, og den fikk du på P4, hvor Inger Dahle ønsker deg en riktig så fin søndag ettermiddag. Du, hvis jeg sier at han er verdens blideste vossing, har reist både Norge og flere steder i verden rundt, sammen med tre andre karer og Charlotte Lauk, og i tillegg da har bursdag i dag, så skjønner du helt sikkert at det er Arne Hjeltnes jeg mener. Og da jeg spurte han om hva han så tilbake på som livets sommer, så var nettopp det rundt et hotell i Hardanger en gang for lenge siden. Du skal få høre historien ganske snart. Og så skal jeg komme med en påstand at AI blir dummere og dummere. Og en som la merke til det, det var en god venninne av meg som ikke sjekket helt den koden som AI kom med i forhold til maling av stua. Men aller først så blir det Roxette med Spending My Time på P4. Etter det så er det Dagny.

0: Fire, og når hun som 63-åring ser tilbake på hva som var livets sommer, så kan det jo være at hun nevner 2026, for det er nemlig sommeren hvor hun skal avslutte Øya-festivalen hun spiller på Amfie, lørdag 15. august klokka 9:30. En som fyller 63 år i dag, det er Arne Hjeltnes, som har vært veldig mye ute og reist med ja, for eksempel Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Arne Hjeltnes. Men da jeg spurte ham hva som var livets sommer, så var det en sommer like etter russetida han trakk fram.
1: Jeg tror kanskje sommeren etter jeg var russ og hadde sommerjobb i Ulvik, og det var masse folk, som mange unge som hadde sommerjobb, krydda turister, var 4-5 små hotell, det var fint vær, og det var tjene egne penger, føler seg litt sånn rik, og så var det jo fest hver kveld på strendene i Ulvik, og det var vel kanskje en sånn ganske bra sommer.
0: Hva slags sommerjobb var det du hadde i Ulvik? Jeg vil anta at det kanskje var som guide eller på hotell eller noe sånt.
1: Det var på hotell, ja. Jeg hadde en onkel som hadde hotell i Ulvik, så jeg hadde jobbet hver eneste ferie egentlig der. Da begynte jeg i skrubben og skrubbet gryter. Men når jeg da hadde fått litt utdanning og gått på gymnasiet, så fikk jeg jo til slutt stå i resepsjonen. Og det var jo kjempestas å snakke med engelskmenn og tyskere og selge postkort og gi folk nøklene sine. Å være liksom en sånn en vert, det likte jeg veldig godt. Så jeg passet nok bedre til det enn å være på kjøkken og være for meg selv og lage mat.
0: Postkort, ja. Det var jo gjerne noe vi måtte sende hjem, og jeg har faktisk en venn av meg som fortsatt sender meg postkort når han er ute og reiser. Sommerminner, det dukker vel opp også når jeg spiller den låta her. Gyllene tider, den her vi to blir en på P4.

Gyllene tider når vi två blir en, og vi så akkurat nå satt og tenkte at det hadde vært veldig hyggelig å sette et sånt matprogram igjen med Arne Brimi og Arne Hjeltnes. Så lagde de en serie for ikke så alt for lenge siden, i fjor høst. Ligger på Viaplay, heter Gjestebud, og der tar de imot forskjellige gjester da oppe på Vianvang i Jotunheimen. Du, har du innemellom eller oftere og ofte merket at sånne AI-søkemotorer kanskje ikke er så kjempesmarte og bare smør

0: Rye sammen en hel haug av greier. Det har jeg gjort, og ikke minst den venninna meg som gikk på en skikkelig smell her I går.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

Limp Bizkit med Behind Blue Eyes som du fikk på P4. Du, det å sjekke ut ting med ChatGPT eller andre sånne AI-motorer, det har blitt ganske vanlig. Og så har vi kanskje litt mye tillit til disse, til tross for at vi stadig vekk får beskjed om at det kan være feil, det lurt å dobbeltsjekke. Og akkurat det der med lurt å dobbeltsjekke, det var en venninne av meg som bittert fikk erfare at hadde vært veldig lurt, for hun driver nemlig og skal selge en leilighet, har hatt inn en stylist som da har kommet med forslag til farver, for det liksom lurt å gjøre litt sånn overflateoppussing før du skal selge, og ut fra det da fått noen sånne stylingtips. Og så er det jo da en av farvene hun fikk tips om å bruke på det ene soverommet, den heter karamellbrun. Og da sjekket hun det da på chatten, og så fikk hun en farvekode, sendte den til maleren, og så kom han da og sparkla Marte, gjorde en nydelig jobb. Det var bare en liten ting, og det var det at hun ikke hadde sjekket farvekoden, om det virkelig var en karamellbrun farvekode som hun hadde gitt til maleren. Det viser seg at det ikke var, så i går kveld så fant vi ut begge to at karamellbrun, ja, det skal jeg si deg, den var signaloransje. Så nå er det jo litt styr og ståk for å da prøve i hvert fall å få tak i noe hvitmaling eller noe sånn lysgråmaling for å få malt vekk den oransje, for det skal jo styles ordnes nå til uka. Men altså, som et lite tips, denne chatten sier jo selv at den kan gjøre mye feil, og det kan den, så ta alltid og dobbeltsjekk hvis du ikke da vil ha et signaloransjt soverom.

0: Monday, og i morgen så den her, mandag den 10. august, tilbake til jobben for veldig mange, selv om jeg tror at studentene har vel en uke eller to til med ferie før de setter i gang. Uansett så kan det være mange som ser tilbake på sommeren 2026 som livets sommer. En som tenker at sommeren 2024 var livets sommer, det programleder Simon Nietzsche. Du skal få høre fra han etter Coldplay ganske snart.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En limerick.
9: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: aller mest romantiske som finnes, nemlig A Sky Full of Stars. Du kan se han på TV2 i Fjellhytta. Litt tidligere I sommer så var Simon Nietzsche min sommergjest, og et av spørsmålene som da selvfølgelig dukker opp hvilken sommer har vært livets sommer for deg?
1: Altså, livets sommer for meg egentlig ganske nylig. Det jo min første sommer med min forlovede nå, som jo sommeren for 2 år siden, og det var helt fantastisk, for da hadde jo vi hadde akkurat flyttet inn sammen. Vi bare liksom kjøpte oss bil, vi bare kjørte rundt ned på hytta hennes på Sørlandet, og kjørte videre til Sandefjord, og så dro vi liksom bukte oss inn på små hoteller rundt omkring I hele landet, og hadde litt sånn Norges ferie. Tok oss masse fri, bare brukte penger og spiste, drakk kaffe og spiste ut, og vi bare liksom, bare var forelsket da. Det var faktisk livets sommer, for jeg hadde jo ikke hatt kjæreste før. Eller jeg hadde hatt det på videregående I russetida, hadde jeg en kjæreste. Men det begynte å bli lenge siden. Så jeg hadde jo veldig glede av å være I den bobla da. Og det jo fortsatt, men den sommeren husker jeg som helt topp. Da var bare oss to. Kaffe, jatsi, kjærlighet, Hyundai i20 på bensin, og nydelig, nydelig stemning.
0: Og innsatsen har jo lønt seg, for nå skal du gifte deg.
1: Nå skal jeg gifte meg. Så den sommeren, den bare ga livet.

Robbie Williams, Let Me Entertain You. Og en annen gjeng som jeg tror kan være veldig artig å se, det Bon Jovi, som ute på en liten turné, kommer til Europa nå I september, skal spille 3 konserter på Wembley, og en av de konsertene kan du ikke bare vinne billetter til, du kan få med deg 2 billetter, og ikke minst reise og opphold for 2 personer. Og I morgen så trekker vi også da en heldig vinner av denne Bon Jovi-konkurransen vår I radiofrokosten, der både Bjørn Erin og Øystein på plass igjen. Og det eneste som du trenger å gjøre at neste gang du hører en Bon Jovi-låt her på P4, så går du inn I appen vår, Lyden av Norge, og så registrerer du deg der.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
6: Sånn til noen manualer?
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
14: Dette er P4-favoritter med Inger Dahle.

Inn on the prayer og om Death Note som det heter, så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for følge denne søndag ettermiddagen og overlate studio til Jonas Bernstein som sitter klar med sport og musikk og I tillegg da til en par elitseriekamper så skal det da spilles treningskamper mellom Arsenal og Borussia Dortmund, altså Haalands gamle klubb, og Liverpool skal møte Monaco. Akkurat nå så det Lillestrøm som har tatt imot Rosenborg på Åråsen, spilt I 25 minutter, og det står 0-0, og så det Hamkam, Ålesund og Kristiansund Molde litt senere I kveld. Du og jeg, vi kan høres igjen snart. Frem mot nyhetene så blir det Rag & Bone Man. Ha det!

0: søndag ettermiddag, klokken tre. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Israel avviser nå en 15-punktsplan for våpenhvile i Gaza, foreslått av Donald Trumps fredsråd. Det opplyste den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu i ettermiddag. Han sier videre at Israel ikke vil foreta noen tilbaketrekning fra Gaza før Hamas fullstendig avvepnet. Og Iran og USA har for øyeblikket ingen samtaler i forhandlingene om Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister ifølge nyhetsbyrå Reuters. Han opplyser også at Iran i stedet nær ved å inngå en avtale med Oman om passasje og drift av stredet. Iran kommer ifølge ministeren ikke til å starte forhandlinger med USA så lenge amerikanerne bryter avtalene som ble undertegnet i juni. Hjem igjen, det har i ettermiddag gått flere mindre jordras i Bergensområdet. Et ras har gått mellom to hus i bydel Fana, hviler delvis mot en enebolig. Ingen personer tatt av raset. Flere boliger evakuert, og det varslet store mengder nedbør på Vestlandet i dag, og kan komme flere ras, forteller vaktleder ved 110-sentralen Morten Fransen.
2: Vi har USA-mannskapet i aksjon der og verifiserer området, og vi har drone oppe for å ha øyne på det fra luft. Så alle nødetater på stedet. Det ikke meldt at noen tatt eller skadd, men det ikke ferdig å rase. Det litt små ras innimellom fortsatt.
1: Det sjelden kost, men nå faktisk boliger i Oslo nærmest på tilbud, det sier administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen. For mens boligprisene generelt har økt med 2,8% siden årsskiftet, så har boligprisene i hovedstaden falt med 0,8% i samme periode, og Lauritsen tror året ender med nedgang på flere prosent i Oslo.
3: Det man kan si er at det definitivt kjøpersmarked i Oslo. Det ligger veldig mye ute for salg, og vi ser at boligene går til under prisantydning i gjennomsnitt, så sånn sett så kan vi jo kanskje si på tilbud.
4: Det som går ned, som i Oslo, det må opp igjen en gang?
3: Det må opp igjen en gang, men det kommer vi nok ikke til å se ordentlig før dette salget av utleieboliger utdømt. Men da kan vi få en prisvekst som blir sterkere enn vanlig, nettopp fordi nå har vi også en kraftig brems i boligbyggingen som har vært ganske lenge. Og hvis folk fortsatt har lyst til å bo i Oslo i fremtiden, så vil det reflekteres i prisvekst.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det fortsatt langt fra full likestilling i hjemmet. I en undersøkelse gjort ved Oslo Met for IS oppgir 8 av 10 norske kvinner at de gjør mest av planleggingen i hjemmet. Undersøkelsen viser også et tydelig sprik i hvordan kvinner og menn oppfatter fordelingen. For 49% av mennene svarer at de deler likt på planlegging av familiens avtaler. 18% av kvinnene mener det samme. Nå en klassiker i gang i Eliteserien, Jonas.
0: Det det Lillestrøm i gult og Rosenborg i hvitt på Åråsen i ettermiddag. Alltid temperatur altså i disse oppgjørene, men det står 0-0 etter en halvtime. Det blir sport og masse god helgemusikk. Første låt heter Dusk Till Dawn. Det betyr vel noe sånt som fra solnedgang til soloppgang. Sia og Sein samarbeider om den. Og så skal vi ta en gjennomgang av alt som skjer i ettermiddag veldig snart.

har passert halvtimen og vel så det i en av de store klassikerne i norsk fotball, nemlig Lillestrøm mot Rosenborg. Rosenborg veldig nære med å gå opp til 1-0 her for bare noen minutter siden, men står 0-0 altså i det oppgjøret. Og så er det to kamper til i Eliteserien denne søndagen. Viktig kamp altså for Ålesund, som kjemper i bunnen av tabellen, møter Hamkam på bortebane. Den starter klokka 5, og kvelden avsluttes med Nordvestlandsderby, Kristiansund mot Molde. 7:15 starter den, en drøy times kjøretur da, mellom disse to stadionene. Alltid gøy med sånne lokaloppgjør. Jeg heter Jonas Bernstein, håper du nyter søndagen. Så er det hyggelig da, om du vil slå og følge utover ettermiddagen. Her Michael Jackson og Billie Jean.

så har vi fått kampens første scoring. Det Rosenborg som tar ledelsen borte mot Lillestrøm. Spilt 41 minutter nå. Det Noah Sasa som banker ballen egentlig i venstre hjørne. Lillestrøm, nei, Rosenborg ruller fint opp, og det en herlig scoring av Rosenborg da, som kan ta med seg en ledelse inn i pausen. Så tar vi med en melding fra veitrafikk. Sentralen på X, E6 Ulvensplitten i Oslo. Høyre felt stengt i retning Gardermoen på grunn av en trafikkulykke. Det kan bli en del kø bakover på E6 mot Ring 3, så vær oppmerksom. Så vi følger sporten og trafikken utover denne søndagen.

0: Nei, jeg vet ikke hvordan du hadde følt det hvis det hadde dukket opp noen tusen uinviterte gjester i vielsen din. Det skjedde på Madeira i helgen. Det var en misforståelse involvert, altså så mye kan jeg si. Vi snakker litt mer om dette etter en ekte 90-talls danselåt fra Sonic.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Civita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
10: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
11: Ja.
10: Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: Unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Ja, det er ikke alltid like lett å vite hvor Cristiano Ronaldo befinner seg, men over 2000 mennesker på Madeira, de var ganske sikre på at de visste det denne helgen. Det er The Sun som skriver om dette. Det gikk nemlig noen rykter om at Ronaldo og forloveden skulle gifte seg i en katedral på øya Ronaldo er fra. Så møtte folk opp da, vet du, mange iført Ronaldo-drakter, de var klare til å få et glimt av superstjernen. Så var det et lite problem. De hadde fått med seg riktig bryllup, men feil brudepar, for da Rolls-Roycen dukket opp, trodde folkemengden at Ronaldos forlovede var på vei. Men ut av bilen kom en helt vanlig brud som plutselig måtte kjempe seg gjennom en horde av Ronaldo-fans på sin egen bryllupsdag, og etter hvert så gikk det opp for folk at dette ikke var det brudeparet de hadde ventet på. Og Ronaldo, han har jo fått med seg dette da, og har svart med noen latter-emojier på Instagram. Jeg lurer på hvordan det er å få rundt 2000 gjester i bryllupet som du ikke har invitert. Pause i Lillestrøm Rosenborg, står 1-0 til RBK.

0: Og denne helgen ble det klart at en av sommerens store slagere er nominert til årets låt for Spellemann 2026. Da snakker jeg om denne. Erling Braut Haaland og hans to kompiser remixet av Kygo. Det ble jo en hit under fotball-VM og nærmer seg nå 14 millioner avspillinger på Spotify. Så får vi se da om det blir en musikkpris til Haaland. Det hadde jo vært noe det hvis toppskåreren i Premier League også vant en spelemann for årets låt. Men det er jo mange sterke kandidater da å kjempe mot, blant annet Hånd i hånd fra Tobias Sten, som du skal få straks her på P4.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no. Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjort!
14: Ja, den er god.
15: 140,000 kroner.
14: Det er ikke
16: verdt det. Lyden av Norge snart tilbake.

hånd i hånd med Tobias Steen, som er blant de nominerte til Spellemannpris for årets låt. Det blir jo 12 sanger da, som skal kjempe på prisutdelingen som blir til våren en gang. Så er vi i gang med Eliteserien. Lillestrøm mot Rosenborg, spilt 6 minutter av andre omgang. Det står 1-0 til Rosenborg, og så spilles det også denne søndagen en del treningskamper som involverer flere store lag. Manchester City, de slo Atletico Madrid 3-1 uten Erling Braut Haaland. Og så spiller Arsenal mot Borussia Dortmund i det de kaller for Emirates Cup. Martin Ødegaard, han starter som kaptein for Arsenal. Der er det blitt en dårlig start altså for Arsenal. Det er Dortmund som leder 2-0 når det er spilt 41 minutter. Og så har Liverpool spilt i 10 minutter mot Monaco. I den matchen så står det 0-0.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: AJ-produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
12: En gang i året?
11: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
13: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
11: Helt enig.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
13: Se hva du går glipp av på Penny.no.
14: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: P4. Musikk som gjør meg glad.
16: Du blir godt humør, og du er helt med i sangen da.
17: P4.
15: P4.
18: Det blir full fest.
19: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
15: P4.
3: Musikk som gjør deg glad.

Og snart skal du få høre at to personer som var svært sentrale i Norges VM-suksess skal hylles i hjembygda. Hvem får du vite i nyhetene klokken 16, men vi rekker to gode låter før det. Starter med Lady Gaga. Oppfordringen er grei den. Just Dance.

0: Klokka har blitt fire. Det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene.
1: Norge vil slite med å få tak i nok arbeidskraft når aktiviteten i byggebransjen tar seg opp igjen. Det mener NHO Byggenæringen. I fjor så kom det kun 10.500 arbeidsinnvandrere hit, det laveste antallet siden 2006. Vi ikke så attraktive lenger, sier administrerende direktør Nina Solli.
2: Vi har jo ikke en så sterk valuta som før, vi har et høyt kostnadsnivå, og så det jo aktivitet i Østeuropa som gjør at det attraktivt for håndverkerne å være der. Så når markedet tar seg opp igjen, så vi plutselig en utkant som vi sliter med å få tak i den arbeidskraften.
3: Det en bransje som har slitt i flere år, og som har mistet flere tusen fagfolk fordi det bygges for lite. Nå gjelder det å unngå å miste flere, og jobbe på spreng for å utdanne våre egne, både de unge og de som står utenfor jobb.
2: Vise fram en veldig attraktiv næring hvor det spennende jobber og hvor det kommer til å bli mye jobb å få. Og så må vi jobbe godt med inkludering.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Iran og USA har for øyeblikket ingen samtaler i forhandlingene om Hormuzstredet. Det sier Irans utenriksminister i dag, skriver nyhetsbyrå Reuters. Han opplyser også at Iran i stedet nær ved å inngå en avtale med Oman om passasje og drift av stredet. NVE har i dag utvidet farevarslet om jord- og flomskred med store deler av Møre og Romsdal og Vestland fylke. Da har i helgen kommet store mengder nedbør på Vestlandet, og dagen i dag kan slå gårsdagen som årets våteste dag. Samtidig har det gått flere jordras i Bergensområdet, flere boliger evakuert. Vaktleder for flom- og jordskredvarslingen i NVE, Heidi Anette Grønsten, sier det ventet mer nedbør i kveld, og derfor det gult farevarsel ute nå.
4: Da kan det inntreffe utglidninger og jordskred, og hvis det byger kan det også komme flomskred. Så har det jo gått en del utglidninger, og i bebygde områder hvor man har kunstige masser, så vil de kanskje tåle mindre enn i uberørte områder. Da.
1: Det har jo gått en del jordras i Bergensområdet i dag. Hva tips til folk som bor på Vestlandet nå?
4: Første hvis du ikke har gjort det da. Pass på at stikkrenner og kummer og vannveier frie. Fordi at tette vannveier det kan demme opp vann som da kan forårsake utglidninger og skred. Så det å holde seg unna bratte skråninger og bekker som får økt vannføring.
1: Tyfonen Dolphin fører nå til evakuering av 1 million kinesere. Regn og kraftig vind øker risikoen for jordskred og flom der, advarer landets myndigheter. Samtidig det kansellert flere tusen flyvninger og hundrevis av ferjeavganger. Landet har også åpnet over 1000 tilfluktssteder. Hjem igjen, landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen skal nå hylles i Grue. Om 11 dager inviteres det til en festaften når VM-bragden til herrelandslaget i USA skal feires, skriver Glomdalen. Også da VM-troppen ble presentert i mai, så var Solbakken og Bergersen på hjemplassen.
0: Ja, det ganske kult at to barndomskompiser fra en liten bygg nå leder landslaget sammen, eller?
5: Det en veldig fin historie, synes jeg.
0: Det det, og så det jo ganske kult at nettopp Brian Adams og Melanie C har laget neste låt.

Og snart bare 10 minutter igjen av oppgjøret på Åråsen. Rosenborg leder fortsatt 1-0 over Lillestrøm, og det føles egentlig litt som Rosenborg nærmere 2-0 enn at Lillestrøm skal utligne, men vi får se hva de siste minuttene bringer. Det spilt 78 minutter nå i Eliteseriekampen. Så tar vi en tur innom treningskampen også. Arsenal, de ligger vel fortsatt under 2-0 for Borussia Dortmund. Det Emirates Cup, som det heter i London. Og det spilt 51 minutter. Mer positivt for Liverpool. Der det første omgang mot Monaco på hjemmebane. Spilt 37 minutter. Og både Alexander Isak og Florian Wirtz på skåringslista. Det vel positivt da, for Liverpool-fansen. Hørte i går at Lars Kjernås per nå ikke tror de kommer til å kjempe helt i toppen. Så skal vi få hans topp 4. Foreløpig topp 4 i løpet av ettermiddagen. Men nå gir vi radioen til Supertramp. Dette The Logical Song.

0: Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Levende lys og kake til meg?
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no. 3, 2, 1.
7: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
9: destinasjoner.
8: Hei, hei, hvor kom du fra?
9: Rema 1000.
8: Ja,
9: og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
9: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
9: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den er fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan!

0: Madonna her på P4 Hang Up, og så er det bilstans på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: En bil har fått stans i midtre felt på E6 ved Alnabru utgående. En sivil patrulje har hjulpet til med å dytte bilen vekk fra midtre felt. Den står nå i høyre og venter på bilberging, og det kan bli kø av dette. Så tar vi med nyeste trafikkflyt. E18 Gjerdemyra, cirka 10 minutter forsinkelse i retning Porsgrunn. E18 Rugtvedt Langangen, her er det største forsinkelse, kan bli kjørende opp til en time ekstra i retning Drammen. E18 Drammen syd retning Lier, cirka 10 minutter forsinkelse, og gamle E39 ved Lyngdal beregn cirka 10 minutter ekstra i retning Flekkefjord.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Så har Rosenborg gått opp i 2-0 akkurat nå over Lillestrøm. Det er inne i overtiden, så det går mot Rosenborg-seier i det oppgjøret. Så det kommer 2 skåringer til oss i treningskampene. 3-1 til Dortmund over Arsenal, og Liverpool-Monaco står det 2-1.

0: Og så slår Rosenborg Lillestrøm 2-0 på Åråsen. De har nå vunnet faktisk 4 av de siste 5 kampene i Eliteserien. Det er sterkt det. Oppe på en 8.-plass, Lillestrøm fortsatt på 4. Og så har det vært snakk om noen gode duoer denne timen. Solbakken og Bergersen som skal hylles i grue etter fotball-VM. Så hadde vi Mel C og Bryan Adams, og jammen dukker ikke Elton John opp sammen med Britney Spears om ikke lenge. Det blir først etter The Connells.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Sånn til noen man maler.
6: Staffeli?
5: Mhm.
6: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Og når man kommer hjem fra ferie, så tenker man kanskje at sommeren er over, men vi er jo bare i starten av august, og forhåpentligvis så har vi mange varme dager igjen. Og noe av det som hjelper meg med å holde på sommerstemning, det er låter som denne, Don Henley og The Boys of Summer.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: 3, 2, 1!
2: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: den 16.49, og P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle at en mann politiet beskriver som farlig på rømmen I Lesja kommune I innlandet. Politiet sier han trolig bevepnet med kniv og ber folk om å ikke nærme seg mannen. Det blir mer om dette I nyhetene klokka 5.
1: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.

Og så kan det ligge an til to Ødegård-tap I dag. For Hans-Erik Ødegård, han tappte 2-0 for Rosenborg som Lillestrøm-trener altså, mens Arsenal med Martin Ødegård som kaptein, de ligger under 2-3 I oppkjøringskampen for Borussia Dortmund. Men det noen minutter igjen.

er du interessert i å vinne billetter til Bon Jovis konsert i London i september, så kan det være lurt å følge med litt ekstra på P4 etter nyhetene. Bare et lite tips fra meg, så kommer nyhetene da, rett etter ABBA.

0: Nå er klokka blitt 5, og det er Ida Gjellerud som gir deg P4-nyhetene.
1: Og vi starter i Innlandet, hvor en mann politiet beskriver som farlig er på rømmen i Lesja kommune. De sier han trolig er bevepnet med kniv, og folk bes om å ikke nærme seg mannen dersom de ser han. Han er ifølge politiet i 20-årene og skal ha rømt fra en institusjon. Politiet er ute med mange patruljer i området og leiter. De får også bistand fra nabodistrikter og nasjonale ressurser. Det er i kveld ventet enda mer nedbør vest i landet, og NVE utvider farevarslet om jord- og flomskred. Gjennom dagen har det gått flere jordras i Bergensområdet. Ingen er skadd, men flere boliger er evakuert, og det vil komme mer regn. Vaktleder i NVE, Heidi Anette Grønsten, sier det nå derfor er gult farevarsel i store deler av Møre og Romsdal og Vestland fylket.
2: Da kan det inntreffe utglidninger og jordskred, og hvis det er byger kan det også komme flomskred. Så har det jo gått en del utglidninger, og i bebygde områder hvor man har kunstige masser, så vil de kanskje tåle mindre enn i uberørte områder. Da.
3: Det har jo gått en del jordras i Bergensområdet i dag. Hva er tips til folk som bor på Vestlandet nå?
2: Første er hvis du ikke har gjort det, da. Pass på at stikkrenner og kummer og vannveier er frie. Fordi at tette vannveier det kan demme opp vann som da kan forårsake utglidninger og skred. Så er det å holde seg unna bratte skråninger og bekker som får økt vannføring.
1: Sa Grønsten til reporter Patrick Honningsvåg. Norge er ikke et attraktivt land å jobbe i lenger, og mange vil slite med å få tak i nok arbeidskraft når aktiviteten i byggebransjen tar seg opp igjen. Det mener NHO Byggenæringa. I fjor kom det bare 10.500 arbeidsinnvandrere hit, det laveste antallet på 20 år, og på sikt kan det bli et problem, sier administrerende direktør Nina Solli.
4: Vi har jo ikke en så sterk valuta som før, vi har et høyt kostnadsnivå, og så er det jo aktivitet i Østeuropa som gjør at det er attraktivt for håndverkerne å være der. Så når markedet tar seg opp igjen, så er vi plutselig en utkant som vil slite med å få tak i den arbeidskraften.
5: Det er en bransje som har slitt i flere år, og som har mistet flere tusen fagfolk fordi det bygges for lite. Nå gjelder det å unngå å miste flere, og jobbe på spreng for å utdanne våre egne, både de unge og de som står utenfor jobb.
4: Vise frem en veldig attraktiv næring hvor det er spennende jobber og hvor det kommer til å bli mye jobb å få. Og så må vi jobbe godt med inkludering.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Til slutt, i Eliteserien ble det et oppgjør med mye sjanser, men Rosenborg tok til slutt seieren mot Lillestrøm 2-0. Store treningskamper er også i gang før sesongen. Kaptein Martin Ødegaard, han fikk 30 minutter på banen i sin første Arsenal-kamp etter sommerferien mot Borussia Dortmund, men det endte til slutt med tap 3-2 til Dortmund. Men Jonas, det er flere som er i aksjon.
0: Det er det, og faktisk i Arsenal Dortmund så driver de og skyter straffer fortsatt, så det, de har sikkert lagt inn en liten straffekunk på slutten der for å trene litt på det også, det er jo ikke verst det. Mens Liverpool da spiller mot Monaco, der er det et kvarters tid igjen, der står det 2-2, og så har jeg et spørsmål til deg som hører på. Har du opplevd kjærlighetens kraft? Det har i hvert fall Celine Dion, og sånt blir det musikk av.

Og så er vi i gang med dagens andre kamp i Eliteserien. Det er HamKam hjemme mot Ålesund. En viktig oppgjør for begge lag. HamKam ligger på 8. plass og kan med seier i dag snike seg inn på en topp 4-plassering, mens Ålesund da ligger nede på en 14. plass og bør få minst ett poeng om de skal holde seg litt unna de lagene som ligger helt i bånd. Det er Kristiansund og Start. Og så begynner det å dra seg til da, for i morgen i P4s radiofrokost så trekkes vinneren av Bon Jovi-konkurransen vi har hatt her på P4 de siste ukene. Men ikke tenk at det er for sent. Du trenger bare én registrering for å være med i trekningen. Og du kan altså vinne to billetter til Bon Jovis konsert på selveste Wembley i London 9. september, inkludert reise og opphold. Så når vi spiller en låt fra Bon Jovi, så åpner du Lyden av Norge-appen og registrerer deg. Og et tips fra meg da, er å høre litt godt etter de neste minuttene og ha appen klar, for det kan være at det dukker opp en Bon Jovi-låt ganske snart.

0: Ja, for den observante lytter så hørte vi Bon Jovi. Vi trekker vinneren av konkurransen I P4s radiofrokost I morgen. Så følg med, og følg med også I trafikken. Jeg hører gjerne fra deg hvis du har noe å melde fra der du befinner deg I dag. Da sender du meg en melding. Start den med trafikk, og så fyrer du den av gårde til 1904.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: LO Favør presenterer en visning som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på leverbrygning, ikke? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
13: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...

0: Anastasia her på P4, og så er det en bil som har kjørt av veien.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: Nærmere bestemt en lastebil med to personer. Vi er på E6 Fleskmoen i Målselv. Det er altså en lastebil som har kjørt av veien, og politiet og brandvesenet har kommet til stedet. Begge er våkne og ute av kjøretøyet, og E6 er stengt i det området akkurat nå. Så tar vi med litt trafikkflyt fra veisentralen. E18 Rugtvedt-Langangen fortsatt opp til en time forsinkelse i retning Drammen. E18 Drammen syd retning Lier. Her går det cirka 20 minutter ekstra på strekningen i dag. Saktegående kø på E39 mellom Helleland og Bjerkheim er det en lytter som har meldt med kodeord trafikk til 1904. Og så kan det ta opp til en halvtime lengre enn normalt på E16 Hønefoss retning Sandvika.
1: Trafikken
2: blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Og så tar vi med at det er spilt 26 minutter i elitseriekampen mellom HamKam og Ålesund. Det står fortsatt 0-0 der, og så ble det tap altså for Liverpool i treningskampen mot Monaco. Resultat 2-3.

0: Ricky Martin på P4, og om under to uker så Premier League tilbake. Fredag 21. august tar regjerende seriemester Arsenal imot det som en nyopprykkede Coventry i sesongens første kamp. Og tre Premier League-lag da, i aksjon i treningskamper i dag, det har vi fått med oss. Både Arsenal og Liverpool tapte, mens City vant, og oppkjøringskamper, det gjør jo at praten begynner å gå da. Hvilke lag det som kommer til å innfri forventningene, og hvem blir de store skuffelsene? Gjengen i Viaplays Premier League podcast tilbake denne uka og laget to episoder med en gjennomgang av lagene slik det ser ut nå. Og straks så skal du få et eksperttips til hvem som tar de fire øverste plassene i ligaen.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett
6: eget nett. Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den.
9: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
11: enklere. Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: 3, 2, 1. Hoho, endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Det riktig, Mats!
15: Ja, den god.
14: 140,000 kroner!
15: Det er ikke
16: verst, det. Lyden av Norge snart tilbake.

0: Så er spørsmålet da, hvem havner i toppen av Premier League denne sesongen? Alle starter jo med blanke ark nå, null poeng når det hele sparkes i gang om to helger. Ekspert Lars Kjernås, han serverte sitt foreløpig topp 4-tips i ukens episode av Viaplays Premier League-podcast.
1: Min topp 4, akkurat hvis jeg skulle tippe opp her i dag. Nummer 1 Arsenal, nummer 2 City, nummer 3 Manchester United, nummer 4 Chelsea. Begrunnelsen min er grei, Saliba-skaden vil svekke Arsenal i starten, men jeg ser ikke noe særlig andre grunner til at Arsenal skal bli dårligere enn det var sist sesong. Manchester City er jeg skikkelig usikker på grunn av Pep Guardiola, men det er fortsatt så mange gode spillere at jeg er nødt til å bli gode. Manchester United får en utfordring, spilte 40 kamper sist sesong. Nå skal de spille langt flere kamper, men de har også såpass mange gode, særlig offensive spillere. Jeg er mer i tvil om det defensive, og så tror jeg Chelsea blir mye bedre, og per i dag så ikke Liverpool et topp 4-lag i mitt huet.
0: Ja, det blir spennende, altså. Det som også blir spennende hvem som stikker av med billetter til Bon Jovi på Wembley, det får vi svar på i morgen. Denne vi skal høre nå vel også fra Wembley, så litt annerledes ut i 1992. Dette George Michael sammen med Queen i en hylles til Freddie Mercury.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: HamKam Ålesund. Bortelaget leder 1-0 etter en scoring på overtid. Og så ble jeg sittende og se litt på musikkvideoen til neste låt. Det altså 80-tallet destillert med hårsveiser og det hele. Starter med at Cyndi Lauper nærmest med høye kneløft sprader ned gata, ikledd en bronsjefarget kjole før hun kommer inn på kjøkkenet til moren sin og får kjeft for å ha vært ute hele natta. Du får prøve å se det for deg når vi hører Girls Just Wanna Have Fun straks.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
10: En limerick.
9: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp meg.
13: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
14: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
13: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
14: Ja.
13: Driver med en radioreklame.
14: Jeg skjønner.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Dette er lyden av sommer. P4.

0: Og det Ida Gjellerud som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 6.
1: Store ressurser leiter etter det politiet beskriver som en farlig mann på rømmen i Lesja kommune i Innlandet. De har bedt folk om å ikke nærme seg dersom de ser han, da politiet mener han trolig bevepnet med kniv. Han skal ifølge politiet ha rømt fra en institusjon. Det stor aktivitet i området hvor politiet nå tror mannen befinner seg. I aksjonen deltar både lokalt politi, nabodistrikter og nasjonale beredskapsressurser. I Danmark skal flere personer være truffet etter en skyteepisode i byen Holbæk. Politiet mistenker at dette et oppgjør i et kriminellt miljø. Gjerningspersonen har ifølge danske medier stukket fra stedet i en hvit bil. En mann i 40-årene kjørt til sykehus etter å ha blitt utsatt for vold i Bergen. Bevepnet politi rykket ut, og de har så langt ikke kontroll på den mistenkte. De jobber nå med å kartlegge alle involverte. Norge vil slite med å få tak i nok folk til byggebransjen, for vi ikke lenger et attraktivt land å jobbe i. Det mener NHO byggenæringa. I fjor kom det bare 10.500 arbeidsinnvandrere hit, det laveste antallet på 20 år, og på sikt kan det bli et problem, sier administrerende direktør Nina Solli.
2: Vi har jo ikke en så sterk valuta som før, vi har et høyt kostnadsnivå, og så det jo aktivitet i Østeuropa som gjør at det attraktivt for håndverkerne å være der. Så når markedet tar seg opp igjen, så vi plutselig en utkant som vi sliter med å få tak i den arbeidskraften.
3: Det en bransje som har slitt i flere år, og som har mistet flere tusen fagfolk fordi det bygges for lite. Nå gjelder det å unngå å miste flere, og jobbe på spreng for å utdanne våre egne, både de unge og de som står utenfor jobb.
2: Vise fram en veldig attraktiv næring hvor det spennende jobber og hvor det kommer til å bli mye jobb å få. Og så må vi jobbe godt med inkludering.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Det har regnet mye gjennom dagen vest i landet. I kveld kommer det også enda mer. NVE utvider derfor farevarslet om jord- og flomskred til store deler av Møre og Romsdal og Vestland fylke. Allerede har det vært flere jordras i Bergen. Ingen skadd, men flere boliger evakuert. Vaktleder i NVE, Heidi Anette Grønsten, sier det mer nedbør i vente.
4: Da kan det inntreffe utglidninger og jordskred, og hvis det byger kan det også komme flomskred. Så har det jo gått en del utglidninger, og i bebygde områder hvor man har kunstige masser, så vil de kanskje tåle mindre enn i uberørte områder, da.
1: Det lades opp til sesongen med treningskamper for flere Premier League-lag i dag, og Liverpool de har så langt ikke trygget sine supportere. For andre gang på en uke har de gått på nok et tap. De fikk besøk av Monaco på hjemmebane, som slo dem 3-2. Det var en nyhetsoppdatering. Hos deg blir det mer sport, Jonas.
0: Ja, blant annet eliteserie, men jeg må spørre deg, Ida, har du drevet med noe sport selv?
1: Jeg har vært litt på håndballbanen.
0: Ja.
1: Det var mest fordi jeg syntes det var gøy å dra på cup og spise på McDonald's etterkamp.
0: Ja, ikke sant? Det nok mange som har det sånn, og vi har snakket med en kjent norsk politiker om dette, og hun vil egentlig det motsatte av å skryte av sin idrettskarriere, mer om det den neste timen. Kan du forresten spørre deg da, som hører på, har du drevet med noe sport, enten på lavt eller høyt nivå? Send meg en melding, start den med P4 til 1904, og så passer det jo godt da, med denne fra Inner Circle. Na, na, na.

Håper du har en fin søndag ettermiddag. Det Jonas Bernstein som i studio i dag. Følger blant annet eliteseriekampen mellom Hamkam og Ålesund. Der har spilt 52 minutter Ålesund altså, som tok ledelsen rett før pause. Leder fortsatt 1-0. Og så det Kristiansund-Molde, som kveldens siste kamp. Den starter om en drøy times tid. Og så det jo en spennende uke da, for flere norske lag som skal prøve å kvalifisere seg til diverse Europa-turneringer. Bodø-Glimt skal spille andre kamp i det som tredje kvalifiseringsrunde til Champions League. Det står 3-3 etter første oppgjør mot Union Saint-Gilloise fra Belgia, men Bodø-Glimt da hjemme i dette oppgjøret, og der de jo knallgode. Tirsdag ettermiddag altså, spilles den. Det samme gjør Brann. De skal bort mot Apollon. Har ligger under 1-0 der, så det kan bli tøft. Dette kvalifiseringen til Conference League. Det samme skal Tromsø på torsdag. Møter Cluj, men de Tromsø vant 5-0. Ser veldig bra ut for Tromsø i den kampen. Dette Irene Cara nå, fra Flashdance. What a feeling!

0: Mye trafikk denne søndagen. Sikkert mange som på vei tilbake fra ferie, som starter jobb i morgen. Så vi tar en trafikkoppdatering om ikke lenge, og som vanlig send en melding med trafikk til 1904 hvis du har noe å melde.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett deg eget nett.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike

ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Ja, ingen store hendelser fra trafikken som har dukket opp hos meg den siste timen, men det er fortsatt en del kø. Får håpe det løser seg opp, om ikke så alt for lenge. Fikk en melding her for ikke lenge siden til 1904, kodeord trafikk. Kilometervis med kø, langgangen E18 retning Kristiansand. Det er vært der, altså det virker som det er mest stillegående trafikk i dag. Og så har vi akkurat fått en

0: skåring i eliteseriekampen mellom HamKam og Ålesund. Hjemmelaget nå tilbake i kampen etter at Martin Gione har utlignet til 1-1.
1: Trafikken ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Og så spurte jeg om du har drevet med noe idrett uansett nivå. Send meg gjerne en melding, start den med P4, og så sender du den til 1904. Ingenting er for stort, eller ingenting er for lite.

Og det er jo sånn at man gjerne kan være veldig sportsinteressert uten å være så flink til å drive med sport selv, og sånn er det for Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Hun har likevel en kortvarig karriere fra ung alder i en idrett hun svært glad i, og hva hun har å si om sin tid som idrettsutøver, det skal du få vite snart.

0: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ta med en trafikkmelding E6 innlandet, melding om trafikkulykke i nærheten av Rosten, trafikale problemer i området. Nødetatene på vei til stedet. Du, jeg opplever at ganske mange interessert i å snakke om da de var yngre og drev aktivt med idrett, men sånn det ikke helt for Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Vi skal høre hva hun svarte da kollega Inger Dale stilte henne dette spørsmålet.
1: Har Ine en skjult idrettskarriere du synes du har fått snakket for lite om?
2: Nei, virkelig ikke. Altså den, jeg tror vel jeg har sagt det på en gang, jeg spilte, altså den eneste sånn idretten jeg noen gang har drivet med var håndball, som jeg spilte i ett år. Og jeg synes jo håndball utrolig gøy. Jeg veldig, veldig sportsinteressert generelt, både liksom vintersport og sommer. Og veldig mange spilte håndball på skolen der jeg gikk, så jeg tenkte at det måtte jeg prøve. Men jeg er ikke spesielt god. Jeg vet ikke om det er litt dårlig øye-håndkoordinasjon eller hva det er, men jeg spilte håndball i ett år på Bravo håndballklubb, og jeg skåret ikke ett mål. Og det er ganske godt gjort når du spiller håndball. Så jeg tror at den idrettskarrieren, den kan godt forbli en skjult idrettskarriere.
1: Så vi har ikke gått glipp av noen ny Gro Hammerseng eller Susanne Goksør?
2: Nei, det kan jeg love deg. Altså, håndballen gikk ikke glipp av noe som helst ved at jeg ikke fortsatte. Jeg vil si snarere tvert imot, håndballen utviklet seg kanskje ved at jeg ikke fortsatte å spille.

Ine Eriksen Søreide hadde ikke en idrettskarriere hun ville skryte av, men jeg har fått en melding av en som kan være veldig stolt av det han har oppnådd innen idretten. Christian skriver: jeg driver aktivt med strongman og ble Norges sterkeste mann i min vektklasse under 90 kilo i 2024. Nå jobbes det hardt for å ta titlen tilbake om 4 uker før jeg reiser til EM og VM senere i høst for å representere landet. Ha en fin søndag. Ja, ha en fin søndag, Christian. Dette er intet annet enn imponerende. Masse lykke til i konkurransene som kommer. En annen her skriver ett ord. Skyting, som er en stor idrett i Norge, ble vel avholdt NM i skyting på Lesja denne uka. Og så er det en siste her som sier: jeg har spilt mye sjakk i det siste. Sjakk går visst under idrett. Og det er det Jan Arne som skriver, kaller seg både sjakkspiller og hobbykomiker. Skriver også at Randøy Sjakk starter opp denne uka etter sommeren. Bra hjernetrim det for de som dukker opp, og at det er idrett, det er jeg absolutt enig i. Og da gjelder det ofte å vinne, da. Det har vi en sang for, fremført av Bee Gees.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Du hører lyden av sommer.
6: God sommer.

vi var på hyttetur for et par helger siden, og jeg hadde sagt at jeg kunne lage pizza til lørdagskvelden. Ikke noe problem, handlet inn og alt var på stell. Frem til jeg skulle begynne å lage dette, så innser jeg at jeg har glemt ost. Ja, ingen butikk i nærheten, ingen som kunne kjøre. Hva gjør vi nå? Heldigvis hadde vi sett at det var noen på nabohytta, så jeg gikk litt sånn slukøret bort til dem og lurte på om de hadde noe ost å avse, og så er det noe kjent med dem, så jeg spør om de er fra samme sted som meg, og det viser seg at de kjenner både foreldrene mine og sønnen deres, har gått i klasse med søsteren min, og det er ikke måte på ost. Det hadde de massevis av, så vi fikk alt vi trengte, og middagen ble reddet, så... Ikke vær alt for redd da, for å gå bort til hyttenaboer og spørre om hjelp, for folk flest er faktisk ofte ganske hyggelige.

0: Ida Gjellerud, klar med P4-nyhetene. Klokka 7.
1: I Haugesund en mann sikta etter et mistenkelig dødsfall i går. En person ble funnet død i går kveld, og politiet har nå satt i gang etterforskning av dødsfallet. Ifølge Haugesunds avis ble en mann pågrepet i dag, sikta fra unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. I Lesja i Innlandet leter store politiressurser fortsatt etter en mann de omtaler som farlig. Han skal ha rømt fra en institusjon i ettermiddag, og politiet mistenker at han kan være bevepnet med kniv. Atle Bernhoft von Hopstfelter sier politiet mener det viktig å informere befolkningen.
2: Det opplysninger fra da han rømte at han kan være i besittelse av en kniv, og derfor så ønsker vi også å gå ut med det, sånn at vi varsler lokalbefolkningen at de gjør sine forhåndsregler og låser døra og ringer politiet dersom de har en observasjon på den vi søker etter.
1: Si litt om hvorfor dere beskriver han som farlig.
2: Det fordi at hans historikk tilsier at det en person som vi bør få kontroll med en gang, og at vi ønsker at når vedkommende befunnet, så det politiet som kontakter han og ikke noen andre.
1: Sa operasjonsleder i politiet Obsfelter. Politiet i Innlandet får også bistand fra andre politidistrikt. Politihelikopter også ute i området. De har fått inn flere tips, men ingen av dem har så langt ført dem videre i søket. Mange flere norske barn leser dårligere, de regner dårligere og skriver dårligere. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som ikke fornøyd med veien det går i norsk skole. For norske elever sine ferdigheter har falt mer enn i land rundt oss. Støre sier til VG at dette ikke akseptabelt, og at regjeringen nødt til å snu utviklingen de så langt ikke har klart å stoppe. De vil ha mindre skjerm, mer fysisk aktivitet, mer konkrete læreplaner og ha mer fokus på grunnleggende kunnskap fra første klasse. Hoppstjernen Anna Odine Strøm falt under hopprenn i de franske alpene i dag og måtte sy. Hun slapp unna alvorlige skader, men måtte få tre sting i albuen etter fallet. Ifølge NTB står hun derfor over andre omgang. De ønsker ikke å ta noen risikoer nå på sommerstid. For før det hoppsesong, det blant annet friidrettssesong. Jakob Assersson Ingebrigtsen sier han selv litt spent på hva han kan få til når han nå gjør comeback på friidrettsbanen. For i morgen starter EM i friidrett, og Ingebrigtsen skal løpe 5000 meter. Han har lenge hatt en trøblete periode med skade og operasjon i akilles, og han sa på en presskonferanse i kveld at forhåpentligvis dette mesterskapet et lite springbrett formmessig til veien videre.
0: Ja, og jeg kan jo si at jeg røk akillesen mens jeg spilte fotball sommeren for 6 år siden, det var ikke noe springbrett til noe videre idrettskarriere.
1: Det ble ikke mesterskap på deg.
0: Nei, det gjør det ikke, og det kommer det aldri til å bli. Og jeg veldig langt unna å være Jakob Ingebrigtsen, så vi ønsker han og alle de norske lykke til i EM. Og i friidretts-EM i 1994, da ble Geir Moen Europamester på 200 meter, og da kom også denne låta ut.

Og dagens tredje og siste elitseriekamp er bare 5 minutter unna. Det er et herlig derby, 1 time mellom stadionene cirka, til disse lagene Kristiansund mot Molde. Ta med at det har blitt spilt 2 kamper da, tidligere i dag. Lillestrøm-Rosenborg endte med 2-0 seier til Rosenborg, mens Hamkam Ålesund akkurat ble ferdigspilt nå rett før 7. Det endte 1-1. Tar vi også med en trafikkmelding her. E6 Nordbytunnelen i Akershus er stengt i retning Moss på grunn av tekniske problemer. Et felt er stengt gjennom Nøstvedt-tunnelen som følge av dette, og forsinkelser må påregnes. Nå er det klart for Murray Head og låta som starter med hovedstaden i Thailand.

0: Og liker du å ta deg et glass rosévin nå på sommeren, så er du ikke alene, og disse ekstra varme sommerne som vi har hatt nå de siste årene, det fører til markante hopp i salget ifølge Vinmonopolet, og det har jo sikkert mye å si at den kan serveres kald og passer til mye av sommermaten, men jeg tror også fargen har mye å si. Altså det rosa gir liksom assosiasjoner til sommeren for mange. Og apropos rosé, så kommer artisten Rosé sammen med Bruno Mars hvert øyeblikk med det som vel må være blant de mest suksessfulle poplåtene med bare 3 bokstaver i titlen.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Mitt navn er Bernt Kjulske.
3: Og mitt er Aurora Gude.
2: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
3: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
4: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3. 3, 2, 1!
5: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...

noen ganger så må man bare la seg inspirere, som da jeg leste om 85 år gamle Margaret, som spiller rundt 150 golfrunder i året. Det er NRK som skriver om dette, og 150 runder, altså, det er mye. Det er så å si hver dag i løpet av sesongen, som ikke akkurat varer hele året her i Norge, og jeg føler at jeg spiller ganske mye selv, fort enn 50-60 runder, men det er jo ikke i nærheten av det Margaret leverer, og det er ikke bare å spille en runde heller, man merker det på kroppen altså, og jeg er snaut 50 år yngre enn henne, og tenker at hvis jeg nummer 1 er i live når jeg er 85, og nummer 2 fortsatt er i stand til å spille golf, så vil jeg være veldig fornøyd. Så er det en forsker også som uttaler seg i saken her, som sier at bare en 9-hulsrunde kan sammenlignes med en joggetur på en drøy time, og forskning viser også at golfere i snitt lever 5 år lenger enn ikke-golfere. Det er jo noe å ta med seg. Så vi tar med oss inspirasjon fra Margaret inn i en ny jobbuke, og om ikke det var nok, så skal du få en skikkelig motivasjonssang av Sia, Unstoppable. Den kommer snart, men først så tar vi det helt ned med denne herlige låta, og føler at vi nærmest tusler ned spanske trappen sammen med Morten Harket.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Det er riktig, Mats!
7: Ja, den er god.
6: 140 000 kroner?
7: Det er ikke det beste.
8: Lyden av Norge snart tilbake.

Ja, mange har jo vært ute og reist I ferien, og da blir det jo fort en tur innom taxfree-butikken på vei hjem. Johan Golden ble meget overrasket over noe nytt de har begynt å selge der, og hva dette det skal du få vite snart. Nå en påminnelse om en kald nytelse jeg ikke har fått spist I sommer. Dette Frisk Is.

0: Skåring i Eliteserien. Kristiansund tar ledelsen mot Molde etter 25 minutter. Det Sander Kielen som målskårer.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Ja, er man ute og reiser så er det nærmest obligatorisk for mange å dra innom tax-free, men det Johan Golden oppdaget på Heinemann sto kanskje ikke helt I stil med det han vanligvis forventer at folk kjøper.
1: Nå har de begynt med noe nytt som de reklamerer for når de kommer inn. Tran!
2: Tran?
1: Tran! Det en gedigen sak hvor de selger tran.
2: Og du slutter tran på tax-free.
1: Har du tatt med tran-kvota, eller? Tran på tax-free?
2: Ja, det altså tax-free jo akkurat det motsatte av tran.
1: Ja,
2: du skal jo representere akkurat det motsatte av tran.
1: Du skal ha alkohol, tobakk og sukker. Du, det Heinemann som skal tenke, vi må være litt I forkant av kritikken på tax-free. Vi selger jo bare tobakk.
2: Vi har jo tran og greier.
1: Vi har jo... Hæ? Vi driver jo ikke med noe som dårlig for folkehelsa. Se, vi har jo tran!
2: Ja, se her.
1: Masse tran!
0: Ja, du finner en best of podcast-episode med høydepunktet fra vårsesongen med Misjonen, som du kan kose deg med nå før høstsesongen starter opp igjen.

Mel C, I Turn To You her på P4. Det spilt 36 minutter I eliteseriekampen mellom Kristiansund og Molde. Det hjemmelaget KBK som leder derbyet 1-0. Jeg heter Jonas Bernstein. Hyggelig at du har hørt på sport og musikk denne helgen. Få med deg P4s radiofrokost I morgen. Der Torstein Ba gjest, så vidt jeg har fått med meg. Og så blir det trekning av vinneren I Bon Jovi-konkurransen. Lykke til alle som har deltatt. Etter nyhetene tar Reidar Buskenes over, så gjenstår det egentlig bare for meg å ønske deg en fin søndagskveld videre, og en strålende

0: Der er klokka 8, og det er Ida Gjellerud som gir deg P4-nyhetene.
1: Politiet har fått kontroll på mannen som rømte i Lesja og som de omtalte som farlig. Innlandet politidistrikt fikk bistand fra både nabodistrikt og nasjonale beredskapsressurser i søket da mannen rømte fra en institusjon. De gikk også ut og advarte befolkningen da de mistenkte at han var bevepnet med kniv og kunne være farlig.
2: Det er fordi at hans historikk tilsier at det er en person som vi bør få kontroll med en gang, og at vi ønsker at når vedkommende er befunnet, så er det politiet som kontakter han og ikke noen andre.
1: Sa operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfeller da aksjonen pågikk. Nå har altså politiet funnet mannen. Det er ikke lenger fare for folk, og ingen har blitt meldt skadd. I Danmark er 3 personer skutt og skadd etter det som ifølge politiet trolig var et gjengopprør i byen Holbæk. Gjerningspersonen skal ifølge dansk politi ha kjørt fra stedet i en hvit bil. De jakter fortsatt på alle involverte. Politiet i Haugesund har startet etterforskning av et mistenkelig dødsfall. En mann er også pågrepet og ifølge Haugesunds avis sikta for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Det var i går kveld at en person ble funnet død. Pentagon legger nå press på forsvarsindustrien i USA for å få fart på våpenproduksjonen i landet. Det skriver Washington Post etter flere rapporter om lave våpenlagre på grunn av krigen i Iran. USA har brukt enorme mengder ammunisjon under krigen.
3: We have unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter and we're getting them in.
4: Sa president Donald Trump da han fikk spørsmål tidligere denne uken om USA har brukt store deler av sitt globale lager av langtrekkende presisjonsmissiler i krigen i Iran. Pentagon bekrefter nå at de prøver å øke våpenproduksjonen. Det amerikanske forsvarsdepartementet har nylig signert flere rammeavtaler. Men for at disse avtalene skal gå videre, så må en enorm forsvarspakke verdt godt over 9000 milliarder kroner passere gjennom kongressen, ifølge Washington Post.
1: Fortalte reporter Patrick Honningsvåg. Og president Donald Trump sier nå det bare delvis pågår forhandlinger med Iran. I et intervju med Axios sier han USA spiller lavt i den pågående dialogen om å få til en avtale som man kun beskriver som semiforhandlinger. Til slutt, norske universiteter bør vurdere å ha forbud mot skjerm i forelesningene. Det mener forskning- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, som kaller mobilen en konsentrasjonstyv. Men forslaget det vekker ikke jubel hos alle. Norsk studentorganisasjon sier til avisa Krono at studenter til syvende og sist er voksne mennesker. Det var P4-nyhetene. Nå blir det mer musikk her på kanalen.

Riktig god kveld og velkommen til to timer med høydepunkter fra en innholdsrik uke I midt I trafikken her på P4. Mitt navn Reidar Buskenes.

0: Dette er Midt i trafikken med Reidar Buskenes.
1: Jeg tror de fleste av oss som har vært på ferie på et eller annet tidspunkt har kjøpt noe og tenkt etterpå at oi, det var kanskje ikke så lurt. Og jeg tenker jo da på meg selv da, når jeg har vært i syden flere ganger, så har jeg kjøpt sånne luftmadrasser, og så står du der da på siste dag, skal man ta med seg den hjem på et vis, så har du brukt den kanskje to ganger da. Nei, man gjør jo ikke det. Og Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet på P5.
2: Ja.
1: Du rekker opp handa i dag.
2: Ja, jeg har gjort mange kjøp som jeg angrer ganske kraftig på, men det første jeg kommer på,
1: ja,
2: det er for jeg lurer på om vi skal 10 år tilbake i tid. Da skulle jeg i et bryllup, en kompis som skulle gifte seg, og så hadde jeg nettopp flyttet, så jeg oppdaget den dagen jeg skulle i bryllup at jeg ikke hadde noen slips. Okay. Altså sånn null slips da, i hele garderoben.
1: Ja.
2: Og det var såpass tett på at jeg da måtte liksom panikkjøpe et slips nesten på vei til bryllupet. Og jeg gikk da gjennom en av de dyrere handlegatene i Oslo, og det var liksom litt sånn, ok, her er det bare tida av veien, så jeg må bare gå innom den sjappa som er på veien.
1: Ja.
2: Visst å være en av de dyreste klesbutikkene i hele byen. Jeg endte opp med å kjøpe et håndvevd hvitt slips til 3000 spenn. Sånn cirka. Og først er det sånn, ok, dette her er litt mye, men jeg tenker sånn, nå har du et slips, for alle de andre er noen andre steder, så da kan du like å ta et dyrt slips da.
1: Ja.
2: Og så kommer jeg jo til dette bryllupet da. Setter meg ned ved bordet, og det første som skjer er at jeg dypper hele slipset i det største rødvinsglasset du noen gang har sett. Og det er som sagt håndvevd og helt kritthvitt.
1: Og hvitt, ja. Ja.
2: Så jeg legger ikke merke til det med en gang, men det er en som sier Ken, og jeg bare, hva da? Og så ser jeg ned, og så ser jeg da at rødvinen bare trekker seg oppover slipset. Det suger bare til seg mer og mer rødvin. Og til slutt så er det helt oppe i slipsknuta, liksom. Og jeg må jo bare pelme det slipset, så det har jeg jo aldri brukt igjen.
1: Ja, 3000 kroner. Du gikk ikke tilbake og forklare hva som har skjedd for å få et annet slips. Nei, det går jo ikke det.
2: Jeg tror liksom ikke idioti er en del av garantien.

0: I morgen tidlig skjer det. I P4s radiofrokost skal det kåres en vinner av Bon Jovi-konkurransen, hvor en heldig lytter får ta med seg en god venn til London for å oppleve Bon Jovi på selveste Wembley. Straks skal vi ut I det våte element.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk

0: Dette Midt I Trafikken med Reidar Buskenes.
1: Ja, I dag skal vi I det våte element her I Midt I Trafikken. For nå har jo en polakk som heter Bartłomiej Kubkowski svømt over 16 mil fra Kåseberga I Sverige til Dziwnów I Polen. Det uttalt jeg sikkert feil. Og etter nesten 55 timer I vannet uten søvn og med hallucinasjoner underveis så ble han da historisk som den første som har klart den her bragden. Kjetil Løgen, min kjære kollega, du jo glad I det våte element.
2: Ja, men jeg synes dette hørtes litt voldsomt ut. Det ikke så lystbetont, det ikke noe sånn sommerbad det der akkurat.
1: Nei, for nå skal vi gjøre det her til noe lystbetont, det var min tanke I dag da. Ok, men det stor prestasjon da, av han på lakken her, fantastisk.
2: Ja, stå på.
1: Han synes sikkert det var råkult, spesielt han kom I land. Men vi skal I det våte element og få gode opplevelser da, og du driver jo dykke.
2: Ja, jeg veldig glad I å dykke, ja. Og kan jo bare slå et slag og anbefale det for alle som ikke har prøvd med en dykkemaske, og aller helst med en lufttank på ryggen, men å komme seg under vann og svømme der sammen med fisker og rare dyr og utforske huler og vrak og sånt, det jo en helt egen verden som åpner seg der.
1: Ja, altså I løpet av livet.

0: Livet så har jeg hatt behov for å gå under jorda noen gang, men det burde kanskje gått under vann, sånn som du har gjort.
1: Definitivt, det må du jo prøve, Reidar.
0: Ja, men vi ønsker jo den største opplevelsen folk har hatt i vannet, så P4-1904 på den. Hva har vært det beste du har opplevd da?
1: Jeg tror det nå kunne jeg sagt masse vrak og fisk og sånn, men det å dele den opplevelsen med noen, og det var da hun eldste datteren min tok dykkelappen. Når du tar dykkelappen, så det en sånn øvelse hvor du må ta deg dykkemaska under vann,
0: ja.
1: Og så må du ta den på igjen, og så må du blåse gjennom nesa for å rense eller maska for vann sånn at det bare blir luft igjen. Og hun brukte noen forsøk på det og kom opp og fikk det ikke til og fikk litt panikk under vann og sånn. Men det øyeblikket hvor jeg svømmer nede og hun sitter på bunnen sammen med dykkeinstruktøren, tar av seg maska, tar den på igjen, vipper litt opp, blåser ut gjennom nesa, all lufta blir borte. Hun ser bare rundt seg og skjønner at nå har jeg bestått prøven, nå er jeg klar, nå kan jeg dykke.
0: Ah.
1: Og det er high five, og det er klemming under vann, og det er en ny verden som åpner seg for henne også, og det var helt fantastisk.
0: Ja, kanskje det her er noe vi skal prøve på, tenker jeg da.

0: Justin Timberlake her på P4, og nå skal vi til 97 år gamle Betty Bromwich fra Storbritannia, som denne uka bestemte seg for å gå for en rekord som da skal inn i Guinness rekordbok. Så hva går denne rekorden ut på? Jo, har du hørt om vingevandring noen gang? Det er når man blir med på et fly utenfor flyet og blir altså polstret fast på flyet. Ofte er det et sånn akrobatfly som flyr opp i lufta og tar sånne sirkler opp i lufta og alt det der. Skal man klare det her, så må man gjøre det i 5 minutter. Og 97 år gamle Betty, hun hadde bestemt seg for at hun hadde lyst til å bli den eldste kvinnen som noensinne har gjort det her, og vi kan jo høre hva hun hadde å si før flyturen.
1: Are you a bit nervous?
2: No. Never nervous. I'm not a nervous person, I can't. Whatever is, whatever will be, will be. Do the best you can. Get around. Don't give in. The word can't is not really my vocabulary. I will if I can.
0: Ja, for en herlig dame. Og så da var det på tide å komme seg opp i lufta, polstret fast i det her akrobatflyet. Jeg sitter og ser på denne videoen nå, der ser du at det blaffres fælt i ansikt og sånt, og det blir veldig akrobatikk fra det her flyet, altså i 5 minutter er jeg opp der, og så lander altså endelig flyet, og hun har klart det. Og vi skal høre da hva hun dama fra Guinness rekordbok har å si, og så skal hun selv få fortelle litt om turen. Betty Bromwich, 97 år gammel.
3: And you are officially amazing!
1: Great, bit bumpy, but it was great, yeah.
0: Helt utrolig. Det her var jo hennes 6. flystunt, og det ble utført da for å samle inn penger til slagavdelingen ved Cheltenham General Hospital etter at hun fikk et slag selv i fjor. Hun fikk altså et slag i fjor. Og et år senere, 97 år gammel og 127 dager, så er jeg altså oppe i et fly i polstret fast i 5 minutter. Hæ?

0: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Mitt navn er Bernt Schulske.
2: Og mitt er Aurora Gude.
1: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: På VG i dag kan man se Camilla, som jobber i spøkelseshuset i Kristiansand Dyrepark. Kanskje tidenes kuleste sommerjobb, eller hva? Vi mennesker elsker å bli skremt, og om du synes de vi har i Norge blir litt for kjedelige og tamme, så er dagens topp tre nå for deg. Topp tre skumleste spøkelseshus.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
1: På tredje plass, The Cursed Doll i Kyoto i Japan. For i Toeis studiopark så trer du inn i et bekmørkt japansk hus fullt av demoner. For å komme ut så må du løse oppgaver uten å vite hvem som gjemmer seg i mørket. Skuespillerne, ja, for vi har skuespillere her, er profesjonelle filmskuespillere, og en av de siste oppgavene er å legge ei babydokke i fanget på et gråtende gjenferd. Hva som skjer etterpå, og du opplever selv.
0: Nummer to.
1: Cutting Edge Haunted House ligger i Texas i USA. Det her er et over 100 år gammelt forlatt slakteri som nå produserer skrik i stedet for kjøtt. Det gamle maskineriet er i bruk, og gjester kan forvente å se kropper henge på kjøttkroker og samle bånd. Du må gå nesten 700 meter for å nå utgangen. Samtidig så må du passe deg for skuespillere på fabrikkgulvet.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
1: Ja, soleklar nummer én også, vil jeg påstå. McCamey Manor, som ligger i USA. Det her er den eneste attraksjonen som virkelig frarådes. Før deltagelse må du godkjennes av lege og signere en omfattende kontrakt. De fleste kommer ut uten hår, med revnet klær, og de får langvarige mareritt. Opplevelsen kan vare i opp til 8 timer, og etter over 15 år i drift så er det fortsatt ingen som har klart å fullføre den. McCamey Manor heter den. Det er for spesielt interesserte, vil jeg påstå.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Er P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: Lyden

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: P4.
5: Lyden av sommer. P4.
4: Lyden av sommer.
6: God sommer.

The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Mitt navn Reidar Buskenes. Jeg gir deg høydepunkter fra ukas midt I trafikken, og flere blir det etter nyhetene klokka ni. Da skal vi blant annet til en kinosal I Colombia, hvor det ble iverksatt evakuering av en noe spesiell grunn. Og du skal også få møte en kar som har levd et liv som ligner litt på Hugh Grants karakter I Notting Hill.

0: Klokka den 9, her P4-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre ikke fornøyd med veien det går i norsk skole. Mange flere norske barn leser dårligere, de regner dårligere og de skriver dårligere, sier han, og kaller det uakseptabelt. Norske elever sine ferdigheter har falt mer enn i land rundt oss. Støre sier til VG at regjeringen nødt til å snu utviklingen de så langt ikke har klart å stoppe. De vil nå ha mindre skjerm, mer fysisk aktivitet, mer konkrete læreplaner og ha mer fokus på grunnleggende kunnskap fra første klasse. I innlandet har politiet i kveld fått kontroll på mannen som rømte og som de omtalte som farlig. Store ressurser gikk ut i søk da mannen rømte fra en institusjon. Politiet gikk også ut og advarte befolkningen da de mistenkte at han var bevepnet med kniv og kunne være farlig.
1: Det er fordi at hans historikk tilsier at det er en person som vi bør få kontroll med en gang, og at vi ønsker at når vedkommende er befunnet, så er det politiet som kontakter han og ikke noen andre.
0: Sa operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder da aksjonen pågikk. Nå har altså politiet funnet mannen. Det ikke lenger fare for folk, og ingen har blitt meldt skadd. I USA legger Pentagon nå press på forsvarsindustrien for å få fart på våpenproduksjonen i landet. Det skriver Washington Post etter flere rapporter om lave våpenlagre på grunn av krigen i Iran. USA har brukt enorme mengder ammunisjon under krigen.
2: We have unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter and we're getting them in.
3: Sa president Donald Trump da han fikk spørsmål tidligere denne uken om USA har brukt store deler av sitt globale lager av langtrekkende presisjonsmissiler i krigen i Iran. Pentagon bekrefter nå at de prøver å øke våpenproduksjonen. Det amerikanske forsvarsdepartementet har nylig signert flere rammeavtaler. Men for at disse avtalene skal gå videre, så må en enorm forsvarspakke verdt godt over 9000 milliarder kroner passere gjennom kongressen, ifølge Washington Post.
0: Fortalte reporter Patrick Honningsvåg. Det siste døgnet har vært årets våteste i Bergen, og nå nok bergenserne litt lei. For ifølge meteorologene har det regnet kontinuerlig siden 23. juli, og på prognosene det heller ikke mange lyspunkter med glimt av sol. Meteorologene sier til NTB at kanskje kan det bli et lite avbrekk fra regnet på tirsdag, men utover det skal det regne i en god stund til. Til slutt i kveldens tredje kamp i Eliteserien så leder foreløpig Kristiansund 2-0 over Molde. Der kampen straks ferdig spilt. Det ble i dag uavgjort mellom Hamkam og Ålesund. Rosenborg slo Lillestrøm 2-0. P4-nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.
4: Du hører lyden av sommer.
5: God sommer.

0: i dag så vi på utkikk etter historien rundt hybla, eller altså den første bopelen man hadde etter at man flyttet hjemmefra. Og Petter Corneliusen, du har sendt oss en nydelig melding, og vi skal noen år tilbake i tid der.
1: Ja, gammel mann, vet du. Men opprinnelig fra Fredrikstad, og jeg ville jo vekk når jeg var ferdig med gymnasiet.
0: Ja.
1: Og den første jobben, det var å være bokseller i London av alle ting.
0: Ja.
1: Og tror du eller nei, jeg bodde i Notting Hill, altså, og det var ikke noe med Hugh Grant og Julia Roberts å gjøre, men for dette var jo 20 år før besøket. Ja. Filmen, bare, så jeg leide en hybel av en norsk lærerlord, jeg tror til og med et Lise. Betalte, ja. Tror jeg betalte 6 pund i uka, så tjente jeg 20 pund som bosteller.
0: Ja!
1: Fantastisk periode som min første bopel utenfor trygge, gode Fredrikstad.
0: Ja, så utrolig gøy at du da bodde ved Notting Hill, og at du solgte bøker akkurat som Hugh Grant i filmen, men du hadde ikke en sånn raring boende i samme hus som han hadde i filmen?
1: Nei, det var vel kanskje jeg som var raringen, men også en liten korreksjon. Jeg bodde 500 meter fra Notting Hill, men jeg har jo gått forbi den der bokhandelen og Portobello Road, jeg håper å si, mangfoldige ganger.
0: Ja.
1: Og litt sentimentalt, hver jul så vises jo Notting Hill som en sånn jeg holder seg å si, pausefilm mellom ribbesteking og julepynting og alt mulig.
0: Ja.
1: Da triller tårene mine.
0: Ja, det er ikke noe rart. Jeg hører at det her er noe du synes er fint å prate om.
1: Du, jeg elsker, jeg kommer fra Fredrikstad, nå bor jeg i Kristiansand, men min andre hjemby, det er ikke Kristiansand, altså dessverre Sølringer, det er London.
0: Ja.
1: Og der har jeg vært 45 ganger etter at jeg var ferdig med jobben.
0: Nei, helt fantastisk historie. Du, tusen takk for at du delte inn med oss, Petter.
1: Bare hyggelig. Velkommen til London, alle sammen.

0: Det er svært mange Spider-Man-fans der ute, og de har selvfølgelig gledet seg lenge til den nye filmen, og når man først da setter seg i kinosalen, så ønsker man jo å se filmen uavbrutt. Slik gikk det ikke i Colombia nå nettopp, der ble kinosalen evakuert, og hvorfor får du vite at det Guns N' Roses? Verdt å få med seg!
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
3: En gang i året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: her jo Spider-Man-team, og nå jo Spider-Man-feberen her, takket være den nye filmen Brand New Day.
1: But you're in danger.
2: What?
1: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
2: Fine.
3: You're the only one who can sense it.
1: Hey, can we do this one at a time, please?
3: You're the only one who can defeat it.
0: Og det jo ikke bare her til lands, og mange, mange land, at folk drar på kino for å se den her Spider-Man-filmen. Det gjør de jo også da i Colombia, og vi skal dit en tur nå for... Det var jo da under en kinoforestilling her nå nettopp at det ble et lite problem. Og grunnen til det at de måtte slett evakuere en hel kinosal. Og hva var årsaken til det her da? Jo, på grunn av det. Det var en som hadde tydeligvis veldig, veldig vondt I magen som var på kino. Som tenkte at det går sikkert bra. Jo, ikke det, vet du. Det lukta forferdelig. Det som står her at grunnen til at denne kinosalen ble altså evakuert, det var en plutselig og overveldende, illeluktende odør. Publikum flyktet ut I gang.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: SCA.
1: Ja, det må være Supertramp.
0: Ja.
1: Kanskje Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Og siste Amy Winehouse, kanskje?
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal du gjøre det en gang til?
1: Ja.

Det er mulig å være både en ulykkesfugl og være heldig på samme tid. Du får en topp treliste etter Joan Jett and the Blackhearts. Men først her på P4, Kygo, Khalid og Griffin. Her Save My

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ha en riktig

0: Midt i trafikken. Topp tre.
1: Går det an at en ulykkesfugl allikevel viser seg å være heldig? Ja da, det skal du få tre eksempler på nå.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
1: Og der har vi plassert engelske Arthur John Priest, som var en uvanlig heldig, men uheldig fyrbøter. I 1911 så jobbet han på skipet RMS Olympic, da det kolliderte kraftig med et annet fartøy. Det overlevde han. Deretter så fikk han jobb på søsterskipet Titanic. Og til tross for at han jobbet i bunnen av skipet, så overlevde han det her historiske forliset. Senere så fikk han jobb på Alcantara, som sank under første verdenskrig. Han overlevde. Reisen den fortsatte til Britannic, helt til den gikk på en mine og sank. Overlevde han det også? Ja da. Og til slutt så jobbet han ombord på Donegal, da den ble truffet av en torpedo og gikk under. Arthur overlevde utrolig nok 5 skipsforlis før han endelig pensjonerte seg. Der har vi plassert Roy Sullivan. Han var en amerikansk skogvokter som ble truffet av lynet for første gang i april 1942. Et lynnedslag har jo nok elektrisitet til å drepe det meste, men Sullivan slapp unna med mindre skader. Åra gikk, og i 1969 så ble han truffet på nytt av lynet. Det her gjentok seg flere ganger, og totalt ble han rammet i 1942, 1969, 1970, 1972, 1973, 1976 og 1977. Det er ekstremt sjeldent å overleve ett enkelt lynnedslag, men Roy overlevde hele 7 stykk. Han fikk kallenavnet The Human Lightning Rod, og har fortsatt verdensrekorden. Ja, selvfølgelig har han det.
0: Topp 3, nummer 1.
1: Og førsteplassen går til Frano Selak fra Jugoslavia, som virkelig levde et liv side om side med døden. I 1962 overlevde han en fatal togulykke. Året etter så svikta døra på hans aller første flytur. Han ble rett og slett sugd ut, men landa mirakuløst i en høystakk. I 1966 overlevde en bussulykke. Bilen hans tok fyr og eksploderte i 1970. Og det skjedde igjen senere også. Han mistet håret, men slapp ellers unna. I 1995 ble han påkjørt av en buss, og året etter så krasjet han i et autovern. Som 73-åring så snudde endelig lykken, da han vant 10 millioner kroner i lotto. Det var fortjent, eller? Ja, må være den mest fortjente lottovinneren noensinne.

0: Klokka den 10, her P4-nyhetene. Nesten halvparten av alle MC-ulykker utforkjøringer. Ifølge Statens vegvesen har 43% av de som blitt drept på lett eller tung motorsykkel de siste årene mistet livet etter utforkjøring i en sving, skriver VG. Mange av ulykkene skjer også på fylkesveier og på veier med fartsgrense på 80 km I timen, og enkelte veier går igjen I statistikken. I sommer har urovekkende mange mistet livet på MC. 8 av 18 ulykker I juli var motorsyklister. Tyske myndigheter slår alarm om daglige hybridangrep med mål om å påvirke land, og Norge kan stå I samme skuddlinje. Det mener professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole. Denne uka ble en bombedrone funnet på flyplassen I Leipzig. Heier sier til TV2 at dette antagelig den mest alvorlige hendelsen Europa har opplevd innen hybride trusler på flere år, og at konsekvensene kunne vært fatale. Det ikke bevist hvem som står bak, men Heier peker mot Russland, som landet med størst motiv. Spenning et nøkkelord for Jakob Assersson Ingebrigtsen, som I morgen gjør comeback på friidrettsbanen. Da starter EM I friidrett, men Ingebrigtsen har de siste månedene slitt med skade og operasjon I Achilles, så dette blir hans første konkurranse på nesten et år.
1: Jeg jo litt spent selv hva jeg kan gjøre. Jeg tenker at en 50 meter kan være en fin inngang inn igjen I konkurranseverdenen.
0: Så han på en pressekonferanse I kveld, han løper 5000 meter I morgen kveld. Det ble straffedrama på overtid mellom Kristiansund og Molde, men til slutt tok Kristiansund seieren. Molde fikk sjansen på straffe I siste minutt, men det gikk ikke veien, og kampen endte 2-1 til Kristiansund. P4-nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
3: Ja?
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Klokka den 11. Her P4-nyhetene. Styringsrenta holdes trolig uendret på 4,25% på torsdag, med mindre prisveksten overrasker nok en gang. Det sier sjeføkonom I DNB Carnage, Kjersti Haugland. For det rentemøte I Norges Bank denne uka, men først kommer tallene som blir avgjørende. I morgen får vi se hvordan prisveksten I Norge ligger an, og forrige måned var den overraskende lav. Haugland utelukker ikke til E24 at dette kan slå tilbake andre veien denne måneden, og deretter åpne for en ny heving av renta. Det regner voldsomt I Vestland, og I Jølster har det gått et stort jordras I kveld. Jordmassene løsnet fra fjellet Orkja og raste ned mot vannet. Det ingen fare for hverken bolig eller vei, men det sendt ut farevarsel om skred I dag. Gjennom dagen har det gått flere jordras I Bergensområdet, og flere boliger har blitt evakuert. Dagen I dag anses som årets våteste I Bergen. Nå må folk I Midt-Norge våkne. Det beskjeden fra krafteksperter, for I denne regionen det så langt bare 29% av husholdningene som har valgt Norgespris på strøm. Samtidig ligger markedsprisen an til å være rundt dobbelt så dyr som Norgespris resten av året. Handelssjefen I Ishavskraft sier til Vega at han trodde sunnmøringene likte en god deal, men at det kanskje bare en myte. Her det I alle fall tusenvis av penger å spare. Jakob Assersson Ingebrigtsen sier spenning et nøkkelord når han nå gjør comeback på friidrettsbanen etter skade. For I morgen starter EM I friidrett, og Ingebrigtsen skal løpe 5000 meter.
1: Jeg jo litt spent selv hva jeg kan gjøre. Jeg tenker at en 5000 meter kan være en fin inngang inn igjen I konkurranseverden.
0: Han har blant annet slitt med akillesen og ble operert senest I februar. Dette blir hans første løp nå på nesten et år. Det var P4-nyhetene I denne omgang. I studio, Ida Gjellerud.
2: God sommer!
3: God sommer!
4: Lyden av sommer.
5: P4.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pack Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Lyden av sommer.
3: God sommer!
4: God sommer!
2: T4.

Det midnatt. Her P4-nyhetene. En hyttebrann i skogen i Lillestrøm i ferd med å spre seg til terrenget. Brannvesenet på stedet og jobber med slukking, men hytta sto i full fyr da de ankom, og de beskriver det som utfordrende terreng. Nødetatene blir også nedringt av folk som ser flammene da brannen godt synlig i skogkanten. Det skal ikke være fare for andre bygninger, men folk i området bes om å være obs på røyk. I Iran henrettes iranske demonstranter i økende omfang. Flere av dem henrettes også på åpen gate. Siden protestene mot det iranske regimet i vinter har iranske myndigheter tatt brutale grep. Amnesty opplyser til NRK at de kan dokumentere minst 26 henrettelser så langt i år. Flere av dem har blitt drept offentlig på torg midt under protester, trolig for å sende et signal, mener Amnesty. I Storbritannia har de denne sommeren hatt rekordmange dager med over 30 grader. I dag bikket de 35 dager. Det nå tørke i halve England og hele Wales. Samtidig en ny hetebølge på vei mot landet. Innen torsdag vil temperaturene kunne nærme seg 40. Det advares om at mange kan få helseproblemer. Sommerens tidligere hetebølger har ført til flere 100 dødsfall enn normalt. Fotballgleden har forsvunnet. Det sa Molde-spilleren Eirik Hestad etter kveldens kamp mot Kristiansund, hvor moldenserne tapte med ett mål. Hestad reagerer på at han trodde han hadde utlignet, men etter en varsjekk ble målet annullert for mulig offside. Han sier til TV2 at det som at Mikkel Rev sitter og skriver og tegner streker, og at det vanskelig å akseptere var sine konklusjoner. Tull hans konklusjon. Det var de siste P4-nyhetene for i kveld. I studio, Ida Gjellerud.

0: Sidia presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Martine?
1: Ja.
2: Det Mjåland fra bymiljøetaten her?
1: Ja.
2: Det en nabo av deg som har kontaktet oss og reagert på at du ikke praktiserer kildesortering.
1: Vi sånn tre stykker som bor i den eneste røyken
2: ja.
1: Her. Og jeg følger med min greie med kildesortering.
2: Du gjør det?
1: Mat og plast.
2: Det har seg slik at vi med bakgrunn i denne meldingen har tatt en prøve fra søppelet deres, og der ble det funnet flere ark med navnet ditt på i matavfallet.
1: Nei, hva i helvete.
2: Hva behager?
1: Det er jo ikke lov det å gå og greve i søppelet til noen som tar en prøve.
2: Vi er i vår fulle rett. I det vi overtar avfallet, så er det å betrakte som vår eiendom.
1: Ok, så derfor gjelder det også rett å ringe meg opp og si at jeg har kastet det feil.
2: Absolutt!
1: Gi meg en bot.
2: Vi har mandat til å bøtelegge. Jeg hører at du gjør deg vanskelig, så jeg må jo si det blir frist.
1: Nei, jeg blir jo denne. Ganske irritert når det
2: Og her legger vi flerfoldige millioner i kampanjer for å få sånne som deg til å putte ting i riktig pose.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Papir
1: går ikke det inn i matavfall.
2: Hva slags papir det du skriver på?
1: Vanlig papir.
2: Ville du spist det papiret?
1: Jeg kaster ikke vanlig konvolutter i papiravfall.
2: Ville du spist papiret?
1: Nei, men det blir jo til jord igjen. Du helt borte?
2: Unnskyld meg. Nå fikk jeg lyst til... Ja, det gjør jeg. Nå skriver jeg ut et gebyr på 3000 kroner. Oi!
1: Hallo?
3: Hei, det Kyrre Grepp som ringer fra bymiljøetaten.
1: Men du har slutt å ringe meg på denne tida.
3: Kom du litt uheldig ut av det med en av våre kundeveiledere?
1: Kan jeg få lov å søke opp til nummeret her og se om det her ikke en fucking prank, for jeg blir så irritert nå.
3: Unnskyld. Ah! Men du?
1: Ja?
3: Kjenner du en som heter Marianne?
1: Ja, jeg bor med henne.
3: Er hun ved siden av deg, kanskje?
1: Ja.
3: Kan du spørre om hun kanskje har kommet til skade for å tipse P4 om at du... Kan bli hissig, eller?
1: Faen, du stømmer, ja. Gud.
3: Kan det hende at du gikk litt fem på?
1: Ja, jeg er med faktisk.
3: Jeg håper du ikke er langsint.
1: Nei da, det går bra.
3: Hvor det papiravfallet skal det nå?
1: Det skal nå i matavfallet.
3: Er du sikker på det?
1: Skal du ikke?
3: Ha en fin dag, du.
1: Ja, takk, Lingemann.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: 3, 2, 1!
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Ragnhild.
2: Hei, Ragnhild. Det er Torbjørn fra Whirlpool kundeservice.
1: Hei.
2: Kan du bare kort forklare meg problemet?
1: Problemet begynte vel for over et år siden. Jeg vasket hvitt tøy
2: ja.
1: På 60 grader.
2: Ja.
1: Så kom det ut med masse grå striper.
2: Fort gjort.
1: Ja.
2: Og så har du klagd her en del ganger.
1: Ja, for da kunne jeg godt ta en 2-3 vask uten at det skjedde noe.
2: Ja, da har det vel ligget igjen noe mørkt da, som har gått sammen med det hvite?
1: Nei, det har ikke det, for jeg har kjørt renseprogram på den. Jeg har sjekket lista rundt, den bytta trommel på den 2 ganger.
2: Har du godt lys på vaskerommet,
1: ja,
2: så du ser at det ikke ligger igjen en sort truse med det hvite?
1: Nei, nå er jeg så lei av alle disse her unnskyldningene at det er min feil. Det er ikke det. Nå har jeg holdt på med dette her i årevis.
2: Ja!
1: Og nå skal jeg ha pengene tilbake.
2: Nei, ja, vi tror jo vi har funnet løsningen her nå.
1: Ja, hvordan kan dere finne den når dere ikke har sett på maskin?
2: Nei, det må jo være at det du puttet inn, at det ikke var hvitt i utgangspunktet.
1: Nei, men kjære vene, nei, nå gir jeg over.
2: Veldig ofte så er det jo grå, svake striper i en genser.
1: Nei, det er ikke det. Det var hvitt sengetøy, og det var
2: ja.
1: Hvite duker. Det er ikke noe flekker på dem.
2: Altså, jeg har selv til og med et hvitt sengetøy med svake, grå striper.
1: Ja. Og hva skjer når jeg vasker mørktøy da? Hvorfor blir det lyse striper på det? Har det ligget igjen en hvit sokk inne der som farger hvitt da, eller?
2: Altså, det kan ha vært striper der da du kjøpte det.
1: Nei, nå gidder jeg ikke høre på dere mer.
2: Men det kan...
1: Nei, gidder ikke mer.
2: Men
1: nå
2: du...
1: Nå har jeg holdt på så lenge med den maskinen. Jeg
2: ja.
1: Jeg skal kjøpe meg en ny en.
2: Kan det være at...
1: Det er ikke, fordi jeg tror at
2: kan det...
1: maskiner er like dårlig hele tiden.
2: Men du...
1: Det er på grunn av hvordan jeg blir behandlet av dere.
2: Kan det være at det er noen unger som har mistet noen fargeblyanter opp i vaskepulver?
1: Vi har ikke noen hjemme hos oss.
2: Kan du ha mistet noen fargeblyanter i vaskepulver?
1: Nei, jeg har ikke det, og nå gidder jeg ikke høre på at det tikkert dere trenger.
2: Kan det, men bare et siste, men du, før du legger på. Kan det hende at Tommy ville at P4 skulle ha det litt gøy? Oi. Vi må rydde opp i dette.
1: Hei, det er Ragnhild.
2: Hei.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Med i
3: sangen
2: da.
3: P4.
1: P4.
3: Det blir full fest.
4: Bare det å ha god lyd på radioen, det deler.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.